Smile FM.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: 1, 2, 3, welcome to the show.
1: Can you feel it?
0: Asculți Smile FM.
1: DJ,
2: let's go!
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ascult și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața! Bună dimineața, e vineri și începe Matinal fără scandal pe Smile FM Moldova. Pornim ziua cu muzică bună și informații importante ca să intrăm mai ușor în finalul de săptămână. Avem timp să le ascultăm pe toate până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și țin companie în această dimineață.
3: Hey, what's up? This is Selena Gomez.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun găsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța hidratației. Apa este esențială pentru buna funcționare a organismului. Ajută la digestie, transportul nutrienților și eliminarea toxinelor. Deshidratarea poate provoca dureri de cap, oboseală și scăderea performanțelor fizice și mentale. Pentru a evita aceste probleme, încearcă să bei cel puțin 8 pahare de apă pe zi. Poți adăuga felii de lămâie sau mentă pentru a da un gust plăcut cu tapei. Nu uita, hidratarea este cheia unei sănătăți de fier. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de sănătatea ta. Sunt Sorin și ți-am prezentat Minutul de Sănătate. O zi cu spor. Minutul de Sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Dacă te simți mai bătrân decât scrie în buletin, problema ar putea începe noaptea, nu în oglindă. Un studiu publicat în revista Sleep arată că adulții care se simt mai în vârstă raportează mai des insomnie, somn neregulat și oboseală ziua. Cercetătorii au analizat răspunsurile la peste 3100 de adulți, întrebați direct ce vârstă simt că au. Cei care se simțeau mai bătrâni aveau și o calitate mai slabă a somnului, plus mai multe dificultăți în timpul zilei. Oboseala poate afecta concentrarea, răbdarea, motivația și felul în care gestionăm stresul. Asta poate crea senzația că organismul îmbătrânește mai repede decât ar trebui. Studiul nu dovedește clar ce provoacă ce, pentru că datele vin din chestionare. E limpede. Înainte să punem lipsa de energie pe seama vârstei, merită să ne uităm serios la somnul pe care îl avem.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

mult e că mi-apar în toate visele, visele un înger căsut. În păcat, dar în păcat că lumea nu ne cuprinde, te vreau tot mai mult.

0: se strică brusc de la statul pe scaună, dar îți trimite note de plată mici toată ziua. După ore la birou apar umerii rigizi, spatele tensionat și senzația că te miști ca un telefon vechi. Specialiștii spun că 3 minute de mișcare repetate în timpul zilei pot reduce efectele statului prelungit. Rutina începe cu respirație controlată pentru calmarea tensiunii și relaxarea umerilor. Continuă cu mișcări simple pentru gât, umeri, coloană, șolduri și glezne. Apoi intră câteva genuflexiuni, ridicări pe vârfuri sau exerciții pentru piept și umeri. La final, marșul pe loc, fandările ușoare sau exercițiile de echilibru pun sângele în mișcare. E limpede. Pentru cei care stau mult la birou, pauzele scurte și repetate pot conta mai mult decât promisiunea unui antrenament perfect, făcut cândva.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Majoritatea până în punctul în care și timpul pare să țină scorul pentru ei. La Mondialul din 2026, cei doi au ajuns la aceeași bornă istorică. Au marcat la Cupa Mondială la aproape 20 de ani distanță de primul lor gol. Messi a deschis seria în 2006 contra Serbiei și Muntenegrului, iar Ronaldo a răspuns o zi mai târziu împotriva Iranului. Recordul a fost egalat după golurile marcate de amândoi la acest turneu. Messi a înscris de 5 ori în primele două meciuri ale Argentinei, iar Ronaldo a punctat de 2 ori pentru Portugalia cu Uzbekistan. Portughezul a devenit și primul fotbalist care marchează la 6 ediții diferite de campionat mondial. Argentina și Portugalia merg mai departe, deci duelul rămâne deschis. E limpede. Următorul gol al lui Messi sau Ronaldo nu va conta doar pe tabelă, ci va rupe egalitatea într-un record construit pe două decenii de fotbal la vârf.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem!
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, la Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță anunță ajustări importante la proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 în urma unei săptămâni de consultări publice în contextul criticilor venite din mai multe domenii, inclusiv sănătate și societate civilă. Oficialul a precizat că unele prevederi vor fi revizuite, inclusiv cele privind impozitarea anumitor evenimente de familie și tranzacții imobiliare. El a explicat că intenția inițială a fost prevenirea declarării nejustificate a unor sume sub formă de donații, însă modul de formulare a generat interpretări greșite în spațiul public. În ceea ce privește reforma fiscală în ansamblu, Gavrilița a reiterat că aplicarea TVA de 20% la locuințele noi nu va conduce automat la o creștere de același nivel al prețurilor, explicând că o parte din costuri include deja TVA în procesul de construcție. Totodată, ministrul a respins ideea că sistemul de sănătate ar fi afectat negativ de reformă, după criticile venite din partea Ministerului Sănătății. El a mai argumentat că actualele scutiri fiscale nu sunt întotdeauna echitabile, susținând că beneficiile cele mai mari ajung uneori la segmentele cu venituri ridicate. Executivul susține că modificările propuse pentru sistemul de pensionare al militarilor, polițiștilor și altor funcționari cu statut special urmăresc să asigure echitate și sustenabilitate financiară în contextul în care actualul mecanism funcționează de peste 3 decenii. Reacția vine după criticile formulate de liderul unui partid de opoziție care a cerut retragerea proiectului aflat în consultare publică. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Daniela Crudu, a declarat că proiectul de lege este încă în faza consultărilor publice, iar toate propunerile și obiecțiile formulate de părțile interesate vor fi examinate înainte de adoptarea unei decizii finale. Totodată, Daniela Crudu a menționat că guvernul rămâne deschis dialogului și va continua consultările înainte de promovarea proiectului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune o serie de modificări ale sistemului de pensii destinat militarilor și funcționarilor cu statut special. Printre schimbările prevăzute se numără majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 45 de ani, începând cu anul 2027, până la 50 de ani în 2036. Creșterea stadiului minim necesar pentru obținerea pensiei de la 12 ani și 6 luni la 20 de ani, precum și extinderea bazei de calcul utilizate pentru stabilirea pensiei. În acest context, liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a solicitat guvernului să renunțe la intenția de majorare a vârstei de pensionare pentru militari. Peste 40.000 de puieți destinați lucrărilor de extindere a fondului forestier au fost compromiși la rezervația naturală Pădurea Domnească după ce un control inopinat a scos la iveală abateri, neglijență și deficiențe în organizarea lucrărilor de regenerare. Materialul săditor a fost pierdut înainte de etapa plantării, prin uscare, iar activitățile planificate nu au mai putut fi realizate corespunzător. Verificările au evidențiat carențe la lucrările de extindere a fondului forestier și o atitudine nepăsătoare în planificarea activităților de regenerare. Organizarea necalitativă a lucrărilor de plantare, dar și ineficiența în păstrarea materialului forestier. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii promit vreme stabilă și însorită. Astfel, cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, iar precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată, fără fenomene meteorologice periculoase. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade Celsius, iar pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 27-32 de grade. La Chișinău se așteaptă cer înnorat, iar temperatura maximă va atinge 30 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 19.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Yeah.

0: ascultare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Povestea începe în 1998, când trinidadianul Anslem Douglas compune un soca carnaval numit Doggy, cu un refren spiritual despre respectul adresat femeilor. Who let the dogs out? Un apel la cei care hărțuiesc. Apoi, în 2000, grupul bahamian Bahamen preia piesa, o remixează cu influențe Jan Knu și dance și hip-hop și o lansează sub numele actual. Managerul Steve Greenberg, după ce trupa fusese abandonată de case mari, a convins membrii să-i dea o nouă viață, iar Bahamen au înregistrat în Miami mixul care avea să explodeze.
1: Back in 99, I got a call from Steve. He said, "Sai, I have this song I would like for y'all to cover." He said, "Who let the dogs out?" And I said to Steve right there and then, "Man, you crazy, man. You got to be crazy." I thought the man was out of his mind. But thank God he wasn't.
0: În 2001, melodia a cucerit Grammy pentru Best Dance Recording și a dominat topurile din Australia și Marea Britanie, deși în Statele Unite a ajuns doar pe locul 40. De atunci a rămas omniprezentă, în filme, reclame, stadioane și meme-uri, iar Bahamen trăiesc și astăzi din pulsul unei voci colective care încă țipă...

0: schimbă o piesă din telefon pe care nu o vezi niciodată, dar care decide cât de repede se mișcă totul. Noua stocare UFS 5.0 este memoria internă unde stau aplicațiile, pozele, clipurile și datele folosite de inteligența artificială. Diferența contează mai ales pentru telefoanele care vor face AI direct pe dispozitiv, fără să trimită fiecare cerere în cloud. Pe scurt, telefonul va putea citi și muta informații mult mai repede, iar aplicațiile AI vor avea mai puține blocaje. Samsung spune că UFS 5.0 este de 2 ori mai rapidă decât generația actuală și consumă cu peste 40% mai puțină energie. Asta poate însemna traduceri mai rapide, editare foto mai fluentă, mai puțină căldură și un impact mai mic asupra bateriei. Modulul este și mai mic, deci lasă loc pentru baterii mai mari sau răcire mai bună. E limpede. Samsung pregătește telefoanele pentru o etapă în care viteza AI nu va depinde doar de procesor, ci și de cât de rapid își găsește telefonul propriile date.
1: Dimineața. Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
5: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10,
0: sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424289.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
7: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
8: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

YouTube a ales să închidă discret un caz care putea deveni foarte zgomotos în fața unui juriu. Platforma a ajuns la o înțelegere cu un adolescent american de 15 ani care susține că utilizarea compulsivă a rețelelor sociale i-a afectat sănătatea mentală. Tânărul acuză anxietate, depresie și gânduri suicidale, după ani întregi petrecuți pe platforme construite să te țină cât mai mult online. Google spune că acordul nu înseamnă recunoașterea vinovăției și promite produse mai potrivite pentru vârsta utilizatorilor. Avocații adolescentului spun însă că funcții precum autoplay sau derularea infinită au fost gândite ca să prindă copiii în ecran. Meta, TikTok și Snapchat rămân vizate în același proces, care ar putea începe în iulie la Los Angeles. Cazul contează pentru mii de plângeri similare depuse în Statele Unite. E limpede. Marile platforme nu mai sunt judecate doar pentru ce conținut arată copiilor, ci și pentru felul în care îi fac să nu se mai poată opri din uitat.

0: Ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM.
1: Prin raiul pământului, peste voi și peste munte.

0: Uleiul de măsline nu este doar pentru salată, deși mitul acesta încă stă bine în multe bucătării. Varianta extravergină poate fi folosită și la gătit, inclusiv în tigaie sau la cuptor. Important este să nu confundăm gătitul obișnuit cu prăjirea profundă, la temperaturi foarte mari. Un ulei extravergin bun poate fi încălzit până la aproximativ 200, chiar 210 grade. Mitul a pornit de la uleiurile nefiltrate, care aveau particule de pulpă și se ardeau mai repede. Prin încălzire, uleiul pierde o parte din aromă și din compușii valoroși. De aceea, uleiurile premium merită păstrate pentru salate, iar pentru gătit ajung variantele extravergine obișnuite. E limpede. Uleiul de măsline extravergin poate fi folosit la mâncare caldă, dar nu este alegerea potrivită pentru cartofi prăjiți în baie de ulei.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Se face rău când citești în mașină, nu cartea e problema, ci ce înțelege creierul din drum. Ochii văd pagina sau telefonul ca pe ceva fix, deci transmit că stai pe loc. Urechea internă simte însă curbele, frânele, accelerațiile și denivelările. Din conflictul acesta apare răul de mișcare. Greață, amețeală, transpirații reci sau disconfort în stomac. Șoferii pățesc mai rar asta pentru că văd drumul și anticipează mișcările mașinii. Același mecanism explică răul de mare, când corpul simte balansul, dar ochii nu văd orizontul. Ajută să lași ecranul, să privești afară și să fixezi un punct îndepărtat. E limpede. Răul de mișcare apare când ochii și urechea internă trimit creierului mesaje diferite despre aceeași călătorie.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici, hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
5: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623223. Funerarius, grijă până la capăt.
8: Alo, sunt eu, foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
8: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
9: E simplu!
0: Taxa! Formezi 0269-93777 și... pac!
9: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
9: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
7: Ți-e foame?
10: Yummy!
7: Pizza?
10: Yummy!
7: Nuggets?
10: Yummy!
7: Inele de ceapă?
10: Yummy!
7: Desert sau salată?
10: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
10: Yummy!
9: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
11: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Părinții care nu își îndeplinesc obligația de a plăti pensia de întreținere a copiilor vor fi sancționați mai dur. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede înăsprirea măsurilor împotriva datornicilor, inclusiv aplicarea arestului contravențional sau muncii neremunerate în folosul comunității. Potrivit noilor prevederi, părinții care nu achită pensia de întreținere riscă arest contravențional de la 10 la 15 zile sau muncă neremunerată în folosul comunității între 45 și 60 de ore. Până acum, pentru astfel de încălcări era aplicată doar o amendă. Documentul mai stabilește că persoanele care acumulează datorii la plata pensiei de întreținere vor putea fi oprite la frontieră și nu vor avea dreptul să părăsească țara. Totodată, copiii vor deveni beneficiari direcția pensiei de întreținere. Pentru lectura a doua, proiectul a fost completat cu un amendament propus de vicepreședinta Parlamentului. Acesta prevede că în cazul în care un părinte acumulează datorii echivalente cu cel puțin 3 luni de plata pensiei de întreținere, instanța de judecată va putea dispune suspendarea dreptului de a conduce vehicule, precum și a carnetului de vânător sau de pescuit sportiv. Măsura va putea fi aplicată la solicitarea motivată a executorului judecătoresc. Republica Moldova își propune majorarea cu cel puțin 30% a numărului de turiști și implementarea până în anul 2029 a cel puțin 6 programe de consolidare a capacităților pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul turistic. Prioritățile au fost discutate în cadrul unei ședințe organizate în contextul prelucrării de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a responsabilităților din sectorul turismului. Consultările au fost desfășurate pe platforma Guvernului în cadrul unei ședințe prezidate de viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu. La acestea au participat reprezentanții asociațiilor de turism, Oficiului Național al Turismului și Consiliului Economic. În cadrul discuțiilor au fost prezentate principalele direcții de activitate, proiectele aflate în desfășurare și obiectivele strategice pentru dezvoltarea și promovarea turismului în Republica Moldova. Un accent deosebit a fost pus pe cei doi piloni incluși în Planul Național de Creștere. Majorarea cu cel puțin 30% a numărului de turiști și implementarea până în anul 2029 a cel puțin 6 programe de consolidare a capacităților pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul turistic. În plus, au fost abordate subiectele legate de valorificarea potențialului turistic al regiunilor, atragerea investițiilor, digitalizarea serviciilor și consolidarea colaborării dintre autoritățile publice și mediul de afaceri. La sfârșitul lunii mai curent, Guvernul a aprobat un proiect care prevede transferarea domeniului turismului către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul unui proces de reorganizare instituțională care urmărește integrarea acestuia într-un cadru mai larg de politici publice, axate pe dezvoltare economică, investiții, competitivitate și promovare Republicii Moldova. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Subiectul principal al întâlnirii s-a referit la consolidarea securității energetice a țării noastre. Astfel, oficialii americani au prezentat studiul de prefezabilitate pentru linia electrică aeriană de 400 kW Trășeni-Gutinaș, un proiect strategic care va consolida interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu România și cu piața europeană. Potrivit premierului, dezvoltarea infrastructurii energetice trebuie să meargă în paralel cu dezvoltarea economică. Reforma Restart în educație, lansată de Ministerul Educației și Cercetării și care propune o schimbare amplă a modului în care sunt administrate școlile din Republica Moldova, a fost discutată în cadrul unei ședințe cu reprezentanții autorităților raionale și municipale. Reforma prevede înlocuirea actualelor direcții, secții și departamente raionale și municipale de învățământ cu agenții teritoriale pentru educație. Acestea vor funcționa în subordinea directă a Ministerului Educației și vor prelua atribuțiile principale de administrare a învățământului general. Educația timpurie și activitățile extrașcolare vor rămâne responsabilitatea și administrarea autorității publice locale. Prezent la ședință, ministrul Dan Perciun a menționat că reforma este necesară pentru a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea educației. Te vor administra rețeaua școlară și vor fi responsabile de selectarea și evaluarea directorilor, de monitorizarea calității educației, de gestionarea infrastructurii și a transportului școlar. Totele vor coordona implementarea măsurilor privind incluziunea, siguranța școlară și digitalizarea proceselor administrative pentru a asigura condiții mai uniforme pentru elevi. Potrivit unei analize efectuate de minister, actualul model de organizare este fragmentat. Calitatea educației diferă prea mult de la un raion la altul, în funcție de capacitatea direcțiilor locale de învățământ. În același timp, există deosebiri semnificative între raioane în ceea ce privește rezultatele la examene, gradul de digitalizare, capacitatea administrativă și transparența instituțiilor educaționale. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii promit vreme stabilă.

0: Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu. Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință ne urcăm pe două roți ca să descoperim povestea bicicletei. Primele forme de bicicletă au apărut la începutul secolului al XIX-lea. În 1817, baronul german Carl von Drais a inventat un vehicul numit mașină de alergat, practic un cadru de lemn cu două roți, care se propulsa prin împins cu picioarele pe pământ. Abia mai târziu au apărut pedalele și lanțul, transformând bicicleta într-un mijloc eficient de transport. În secolul al XIX-lea, velocipedul cu roata din față uriașă a devenit la modă, dar era greu de folosit. Modelele moderne, cu două roți egale și lanț, au făcut bicicleta accesibilă tuturor. Astăzi, bicicleta este unul dintre cele mai răspândite vehicule din lume. Ecologică, ieftină, sănătoasă și eficientă. În plus, fizica din spatele echilibrului pe două roți rămâne un mister fascinant, încă studiat de cercetători. De la jucărie de lemn la mijloc de transport global, bicicleta este dovada că invențiile simple pot schimba lumea. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

0: Plătește un euro digital, adică banii publici pe telefon, nu încă un card și nu o criptomonedă cu aer de casino. Ideea este simplă. Să poți plăti la magazin, online sau unui prieten cu bani emiși direct de Banca Centrală Europeană. Parlamentul European a făcut un pas important, iar Banca Centrală Europeană vrea teste din 2027 și lansare completă în 2029. Miza reală este controlul asupra plăților, într-o lume în care infrastructura banilor trece prin giganți, precum Visa și Mastercard. Pentru utilizatori, plata ar trebui să fie gratuită, ca o formă de numerar digital. Pentru comercianți, comisioanele ar putea fi mai mici decât cele plătite azi către rețelele internaționale. Băncile sunt neliniștite, pentru că o parte din bani ar putea pleca din conturile lor spre portofelele digitale în euro. E limpede. Euro digital este planul Europei de a avea bani care circulă online fără să depindă permanent de companii americane.
1: Turn radio's up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.
2: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Hi, this is Tiesto. This is your station, Smile FM.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Pe 26 iunie, istoria pare să se miște pe roți, pe acorduri de chitară și prin tratate care schimbă echilibrul puterii. În 1599, Mihai Viteazul încheia un nou acord cu Transilvania, acceptând suzeranitatea principelui Andrei Bathory, care îi recunoștea însă caracterul ereditar al domniei. În 1848, guvernul revoluționar de la București decreta eliberarea robilor romi aflați în proprietatea boierilor, un pas important spre abolirea completă a robiei. Tot într-o zi de 26 iunie 1819 era patentată bicicleta, iar în 1906, la Le Mans, se desfășura primul Grand Prix auto din lume, cu 32 de mașini la start. Știința își are și ea locul în această zi. În 1886, chimistul francez Henri Moissan descoperea fluorul, realizare răsplătită ulterior cu premiul Nobel. În 1964, The Beatles lansau albumul A Hard Day's Night, iar în 1974, un supermarket american folosea pentru prima dată codurile de bare la casă. În 1977, Elvis Presley susținea ultimul său concert la Indianapolis și astăzi actrița Ana Ularu împlinește 41 de ani, iar istoria ne amintește că uneori marile schimbări încep surprinzător de simplu.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

Smile

0: Personalitatea zilei, Ana Ularu, este una dintre actrițele române care au trecut natural din cinemaul local în producții internaționale fără să piardă nimic din forța jocului. A început foarte devreme, iar unul dintre rolurile care au cântărit serios în cariera ei a fost Matilda din Peripheric, film care i-a adus premii importante și a pus-o clar pe hartă. De atunci a mers mai departe, între film și serial, cu apariții în Serena, Inferno, Emerald City, Alex Rider, Spy Master, The Power și Paris Has Fallen. În 2012 a fost aleasă și în programul european Shooting Stars, semn că numele ei începuse deja să circule bine și dincolo de România. În 2025 a jucat în serialul românesc Subteran, în filmul Per Amore di una Donna și a apărut inclusiv în universul Andor, ceea ce spune destul de clar cât de larg a rămas plaja proiectelor ei. Ana Ularu nu stă într-o singură zonă și nici nu pare interesată de confortul repetiției. Trece de la producții românești la seriale internaționale și de la dramă la thriller cu o ușurință care se vede rară.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Aici încheiem Matinal fără scandal pentru săptămâna aceasta. Mulțumesc pentru că ți-ai început diminețile cu Smile FM Moldova. Ne reauzim luni de la 6 cu muzică bună și informații importante. Sunt Andrei Dumitrașcu. Weekend plăcut!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate.

0: Acolo-i numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
1: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призыває к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ministerul Educației și Cercetării lansează în perioada următoare admiterea la programele de învățământ profesional tehnic dual destinate absolvenților de gimnaziu și liceu care vor să obțină o meserie și experiență practică încă din timpul studiilor. Potrivit instituției, sistemul dual îmbină pregătirea teoretică din școli cu instruirea practică desfășurată direct în companii. Elevii vor avea astfel posibilitatea să învețe o profesie alături de specialiști din domeniu și să se familiarizeze cu cerințele reale ale pieței muncii. În perioada următoare, ministerul urmează să publice detalii privind calendarul admiterii, termenele de depunere a dosarelor, instituțiile participante și programele disponibile. Candidații sunt îndemnați să urmărească anunțurile oficiale și platforma dedicată învățământului dual pentru informații actualizate despre înscriere și oportunitățile de formare. Fermierii din Republica Moldova vor continua protestele joi 25 iunie, iar acțiunile ar putea deveni mai ample, inclusiv prin blocarea unor drumuri și puncte de trecere a frontierei. Declarațiile în acest sens au fost făcute de deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov. Potrivit acestuia, agricultorii sunt nemulțumiți de lipsa unei poziții oficiale și concrete din partea Ministerului Agriculturii privind prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul viitor. Întrebat dacă vor exista blocaje pe drumuri, deputatul a răspuns afirmativ și a îndemnat populația să evite deplasările și punctele. De asemenea, el a afirmat că agricultorii din teritoriu nu mai așteaptă și nu mai cred în cuvinte, fiind hotărâți să continue protestele și să-și asume eventualele sancțiuni. Totodată, Poliția Republicii Moldova a anunțat în contextul informațiilor privind continuarea protestelor și posibila blocare a punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, recomandând șoferilor să evite pe cât posibil deplasările în aceste zone și să utilizeze rute alternative pentru a nu le fi afectată deplasarea și a nu pierde timp. Menționăm că fermierii din peste 15 raioane ale țării au desfășurat miercuri 24 iunie un protest cu tehnica agricolă pe drumurile naționale. Aceștia sunt nemulțumiți de prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul viitor, care vizează înlocuirea cotei reduse a taxei pe valoare adăugată de 8% cu cota standard de 20%. Guvernul țării a aprobat un pachet de modificări legislative menite să consolideze controlul calității în sectorul construcțiilor și să sporească siguranța clădirilor și a lucrărilor executate pe întreg teritoriul țării. Noile prevederi vizează verificarea mai riguroasă a documentației de proiect, expertizarea tehnică a construcțiilor și atestarea specialiștilor implicați în procesul de proiectare, verificare și supraveghere tehnică. Potrivit guvernului, măsurile adoptate urmăresc creșterea transparenței, reducerea riscurilor de fraudă și consolidarea responsabilității tuturor actorilor implicați în domeniul construcțiilor. Una dintre cele mai importante modificări aprobate de executiv prevede înregistrarea electronică a vizelor de verificare a proiectelor și a rapoartelor de expertiză tehnică. Autoritățile consideră că această măsură va contribui la eliminarea riscurilor de manipulare, substituire sau raportare eronată a documentelor și va permite o evidență mai clară și mai transparentă a actelor emise de specialiștii atestați. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să asigure standarde mai înalte de calitate pentru proiectele de infrastructură, clădirile publice și private, precum și pentru toate investițiile realizate în domeniul construcțiilor. Un caz grav de violență în familie a avut loc în sectorul Buiucani al capitalei, unde o femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu arsuri multiple după ce ar fi fost incendiată de soțul său. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați despre incident și s-au deplasat de urgență la fața locului. Din primele cercetări reiese că în urma unui conflict izbucnit între cei doi soți, bărbatul în vârstă de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri specializate. Medicii au constatat că femeia a suferit multiple arsuri pe suprafața corpului. În timpul documentării cazului, suspectul ar fi încercat să-și provoace leziuni cu scop de suicid, însă a fost oprit la timp de polițiști. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii promit vreme stabilă și însorită. Astfel, cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, iar precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată, fără fenomene meteorologice periculoase. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade Celsius, iar pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 27-32 de grade. La Chișinău se așteaptă cer înnorat, iar temperatura maximă va atinge 30 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 19.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Bună dimineața și salutare, dragilor! Bun găsit și bine ați revenit la Ritmul Zilei cu Elena. Mă bucur să fiu alături de voi într-o nouă ediție în care, sigur, aducem împreună informație, inspirație și acel plus de energie de care uneori avem atât de mult nevoie. Rămâneți cu mine pentru următoarele 3 ore. Urmează o ediție specială.
0: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și a partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Now to check this out!
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Am revenit aici în studio să vă dau și horoscopul pentru această zi. E 26 iunie astăzi și începem cu zodia Berbec. Ai multă energie și chef de acțiune. Profită de acest impuls pentru a rezolva lucruri pe care le-ai tot amânat. Taur, ziua vine cu lecții despre răbdare. Nu forța lucrurile. Uneori cele mai bune rezultate apar atunci când lași timpul să lucreze.

0: ascultă-ți intuiția, îți poate arăta direcția potrivită. Leu, ești în centrul atenției și radiezi încredere. Folosește această energie pentru a inspira oamenii din jur. Fecioară, organizarea îți aduce claritate, pune ordine în gânduri și priorități, iar restul va veni natural. Iar eu vă zic că vine acum muzica bună, o scurtă pauză înainte de partea a doua horoscopului.
1: Smile FM, Happy Music.

dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

0: Zodiacului. Știu că ați așteptat, așa că continuăm cu Zodia Balanță. Astăzi ai șansa să restabilești armonia într-o relație sau într-o situație tensionată. Diplomația ta face minuni. Scorpion, intensitatea ta obișnuită te ajută să vezi dincolo de aparențe. Ai grijă totuși să nu tragi concluzii prea repede. Săgetător, ziua favorizează spontanietatea și planurile noi. Fii deschis la surprize. Una dintre ele s-ar putea să-ți schimbe ziua. Capricorn, concentrează-te pe obiectivele tale. Azi, disciplina și perseverența îți aduc rezultate vizibile. Vărsător, creativitatea este la cote înalte. Ideile tale pot atrage atenția exact unde contează cel mai mult. Și încheiem predicțiile astrale cu Zodia Pești. Emoțiile sunt mai intense astăzi, doar și sensibilitatea ta te ajută să înțelegi mai bine oamenii din jur. Și mesajul zilei pentru toate zodiile la un loc. Uneori, cele mai frumoase schimbări încep cu o decizie mică, luată la momentul potrivit. Acesta a fost horoscopul, dragilor, ne întoarcem la muzică.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Uite că e tocmai momentul potrivit să aflăm ce evenimente s-au petrecut în această zi. E 26 iunie, cum spuneam mai devreme, și în anul 1945, la San Francisco, reprezentanții a 50 de state au semnat Carta United Nations, documentul care a stat la baza înființării oficiale a ONU. Iar în 1963, președintele american John F. Kennedy a rostit celebrul discurs Ich bin ein Berliner, în Berlin. În 1977, tot în această zi, Elvis Presley a susținut ultimul său concert, iar în anul 2000, oamenii de știință au anunțat finalizarea primei versiuni a proiectului genomului uman, un moment uriaș pentru genetică și medicină. Să ne îndreptăm atenția și către sărbători și zile internaționale. Este Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, marcată de United Nations pentru a promova prevenția și conștientizarea. Este Ziua Internațională în sprijinul victimelor torturii, o zi dedicată solidarității și apărării drepturilor omului. S-au născut în această zi Ariana Grande, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop, Chris O'Donnell, cunoscut din filme și seriale TV, și Nick Offerman, actor apreciat pentru stilul său aparte și umorul inconfundabil. Cam acestea sunt evenimentele. Dacă știți și voi ce putem să mai sărbătorim astăzi, așteptăm mesajele voastre la 0603 070 30.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: După 2 ore de negocieri aprinse la Parlament între reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și autorități, nu a fost luată nicio decizie privind revendicările agricultorilor. O nouă rundă de discuții a fost programată pentru săptămâna viitoare. Între timp, fermierii nu renunță la proteste. În timp ce în țară agricultorii au blocat punctele de frontieră, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au purtat discuții cu ușile închise la Parlament. La masa tratativelor s-au așezat președintele legislativului Igor Grosu, ministrul finanțelor, ministra agriculturii și mai mulți deputați. După 2 ore de negocieri, părțile au plecat fără un compromis. Principalele nemulțumiri ale producătorilor vizează majorarea cotei TVA la 20% și mecanismul de rambursare a accizei la motorină. De cealaltă parte, poziția guvernului rămâne neschimbată. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, afirmă că modificarea cotei TVA nu reprezintă cauza principală a problemelor din agricultură. Amintim că mai multe drumuri naționale din Republica Moldova care duc către punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. 160 de poștași de pe ambele maluri ale Prutului au participat la Marșul Factorilor Poștali, desfășurat în centrul capitalei. Competiția a fost organizată în premieră la Chișinău cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la primul zbor aeropoștal și comercial pe ruta București-Galați-Chișinău. Ajuns la cea de-a 46-a ediție, evenimentul a reunit aproape 1000 de angajați ai Poștei Române și ai Poștei Moldovei, transformând centrul orașului într-un punct de întâlnire pentru poștași din ambele țări. Poștărițele au fost cele care au spart gheața și au dat start competiției, alergând 2 km. Maria Adriana Banea a venit tocmai de la Sibiu pentru a participa la maraton. Femeia nu ratează nicio competiție din 2015 și a spus că de data aceasta și-a depășit propriile așteptări, clasându-se pe locul 2. Printre participante a fost și Alexandra Cojocaru, care este poștăriță la Cahul de mai mult de 40 de ani. Zilnic, femeia parcurge pe jos kilometri întregi, astfel cursa i s-a dat ușor. La proba masculină, poștașii au alergat o distanță 5,5 km și acolo românii de peste Prut au ocupat locurile de frunte. Victor Romașcan, poștaș la Suceava de 20 de ani, a fost cel care a ajuns primul la linia de finish. Marșul Factorilor Poștali este o tradiție anuală care datează din 1977. Până în acest an, competiția se desfășura exclusiv în România, iar poștașii români traversau Prutul pentru a participa. În acest an însă evenimentul a fost mutat la Chișinău cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la primul zbor aeropoștal și comercial pe ruta București-Galați-Chișinău. Salariile angajaților din sistemul de asistență socială vor crește în medie cu aproximativ 22% în cadrul unei reforme anunțate de guvern și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Majorările salariale vor include toate categoriile de personal din domeniul asistenței sociale, inclusiv asistenții sociali comunitari, lucrătorii sociali, asistenții parentali, profesioniști, specialiștii în protecția drepturilor copilului, asistenții personali, părinții educatori și managerii serviciilor sociale. Creșterile vor varia între 12,4% și 28,7% în funcție de categoria profesională. Cele mai mari majorări procentuale sunt prevăzute pentru lucrătorii sociali cu studii superioare, ale căror salariu va crește cu 2278 lei, de la 7928 la 10206 lei. Șefii și managerii serviciilor sociale vor beneficia de o majorare de 3205 lei, salariul urmând să ajungă la 15670 lei. Asistenții sociali comunitari și specialiștii în protecția drepturilor copilului cu studii superioare vor avea salarii de 11845 de lei, comparativ cu 10.540 de lei în prezent. Asistenții personali și lucrătorii sociali cu studii medii vor avea salarii de 8.022 de lei în loc de 6.663 de lei. Asistenții familiali și dădacele vor ajunge la același nivel de remunerare, iar asistenții parentali profesioniști și părinții educatori vor beneficia de salarii cuprinse între 10.206 și 11.845 de lei în funcție de nivelul studiilor. Poliția avertizează că escrocii continuă să folosească identitatea unor instituții ale statului pentru a convinge oamenii să le transmită sume importante de bani. Oamenii legii au înregistrat 2 cazuri de fraudă telefonică, în timp ce alte 3 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia acum. Potrivit poliției, prejudiciul total în aceste dosare depășește 1 milion de lei. Conform informațiilor prezentate de autorități, infractorii continuă să utilizeze schema PNM, bancă, organe de drept. Aceștia telefonează victimelor și se prezintă reprezentanții ai Băncii Naționale a Moldovei, a instituției instituțiilor bancare, ai serviciului fiscal de stat, ai serviciului de informații și securitate sau ai altor autorități publice. În cadrul convorbirilor, victimele sunt convinse că pe numele lor au fost contractate credite frauduloase, ori că mijloacele lor financiare ar fi implicate în activități ilegale. După acest pretext, escrocii le determină să contracteze credite suplimentare și să transmită banii în numerar unor curieri. Poliția menționează că în aceeași perioadă, vigilența cetățenilor a permis prevenirea 183 de tentative de escrocherie. Autoritățile reamintesc că nicio instituție a statului nu solicită transmiterea banilor și nici contractarea unor credite pentru protejarea economiilor. Oamenii

0: Smile FM. Hai să fim number one.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Sub o ploaie toride de vară și un ritm de carnaval a izbucnit întrebarea ce avea să umbrească playlisturile globale. Who let the dogs out? O chemare jucăușă transformată într-un fenomen muzical de care nu scapă nimeni.

0: ascultare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Povestea începe în 1998, când trinidadianul Anselm Douglas compune un soca carnaval numit Doggy, cu un refren spiritual despre respectul adresat femeilor. Who Let the Dogs Out? Un apel la cei care hărțuiesc. Apoi, în 2000, grupul bahamian Bahamen preia piesa, o remixează cu influențe Jan Knu și dance și hip-hop și o lansează sub numele actual. Managerul Steve Greenberg, după ce trupa fusese abandonată de case mari, a convins membrii să-i dea o nouă viață, iar Bahamen au înregistrat în Miami mixul care avea să explodeze.
1: Back in 99, I got a call from Steve. He said, "Sorry, I have this song I would like for you all to cover." He said, "Who let the dogs out?" And I said to Steve right there and then, "Man, you crazy, man. You got to be crazy." I thought the man was out of his mind. But thank God he wasn't.
0: În 2001, melodia a cucerit Grammy pentru Best Dance Recording și a dominat topurile din Australia și Marea Britanie, deși în Statele Unite a ajuns doar pe locul 40. De atunci a rămas omniprezentă în filme, reclame, stadioane și meme-uri, iar Bahamen trăiesc și astăzi din pulsul unei voci colective care încă țipă:
2: "Who let

0: Norado de ritmul zilei, dragii mei, vă dau și o întrebare. De ce avem uneori cele mai bune idei, anume sub duș? Da, cele mai bune idei par să apară exact atunci când nu ne concentrăm pe ele. Sub duș, în trafic sau chiar înainte de somn. Și nu e deloc întâmplător. Cercetătorii spun că în astfel de momente creierul nostru intră într-o stare numită default mode, adică funcționează diferit față de momentele de conectare intensă. Practic, mintea începe să facă conexiuni între informații pe care înainte nu le lega. De aici apar idei creative, soluții neașteptate sau revelații. Interesant este că relaxarea stimulează creativitatea mai mult decât stresul. Cu alte cuvinte, uneori soluția nu vine când te forțezi, ci când iei o pauză. Așa că data viitoare, când cineva îți spune că stai prea mult sub duș, poți spune elegant că lucrezi la idei geniale.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. IAMAS. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, de multe ori mă întreb cum aș putea să trăiesc fără muzică. Probabil ăsta este unul dintre motivele principale de ce lucrez la radio, pentru că nu pot trăi fără muzică. Dar întrebarea vine firească: de ce ne place atât de mult muzica? Ei bine, este una dintre puținele lucruri capabile să ne schimbe instant starea de spirit. Poți trece de la oboseală la energie în 3 minute sau de la agitație la calm cu o singură melodie. De ce? Pentru că muzica activează simultan mai multe zone ale creierului: memoria, emoțiile, atenția și chiar motivația. Atunci când ascultăm o piesă preferată, creierul eliberează dopamină, aceeași substanță asociată cu plăcerea și recompensa. Asta explică de ce unele melodii ne dau literalmente fiori. Mai mult, muzica are puterea de a reactiva amintiri foarte vechi. O melodie auzită acum poate să te trimită instant într-o vară de acum 10 ani. Fascinant, nu? Și să fim sinceri, toți avem acea melodie pe care o punem la maximum și devenim brusc vedeta propriului concert. Ei bine, mie aici la radio mi se întâmplă constant.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit și dacă anterior vorbeam despre muzică, acum nu pot să nu vorbesc despre râs și zâmbete, pentru că toți suntem la Smile FM, nu-i așa? Probabil ați auzit expresia, râsul este cel mai bun medicament. Ați auzit-o și de la mine de multe ori. Surprinzător sau nu, știința confirmă acest lucru. Atunci când râdem, corpul reduce nivelul hormonilor de stres și produce mai multe endorfine, cunoscute drept hormonii fericirii. Râsul ajută inclusiv la relaxarea mușchilor și îmbunătățirea circulației. Unele studii arată că persoanele care râd mai des gestionează mai bine stresul zilnic. Practic, un moment autentic de râs poate schimba complet tonul unei zile dificile. Și mai interesant este că râsul e extrem de contagios. Uneori nici măcar nu trebuie să auzi gluma. E suficient să vezi pe cineva râzând sincer. De aceea, oamenii care aduc bună dispoziție într-o încăpere sunt, fără exagerare, o superputere.
1: Smile FM. Happy Music.

0: final de cea de-a doua oră de ritmul zilei, dragilor, mai am și o curiozitate, e că tot îmi stă gândul la somn, că na, nu prea se doarme vara, nu-i așa? Dar ce se întâmplă cu creierul nostru atunci când dormim? Mulți cred că somnul înseamnă pur și simplu pauză. În realitate, în timp ce dormim, creierul nostru muncește intens. În timpul somnului, el sortează informațiile acumulate pe parcursul zilei, consolidează amintiri și elimină ceea ce consideră inutil. Practic, dacă ziua adunăm zeci sau sute de informații, noaptea creierul face ordine. Cercetătorii spun că somnul este esențial pentru memorie, concentrare și echilibru emoțional. Lipsa somnului afectează nu doar energia, ci și capacitatea de a lua decizii bune. De aceea, după o noapte albă, lucrurile simple pot părea complicate. Și poate cel mai interesant, uneori creierul găsește soluții la probleme exact în timpul somnului. Cu alte cuvinte, uneori cea mai productivă decizie pe care o poți lua este să mergi la culcare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
7: Alo, sunt eu, Foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
10: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
10: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
11: Să fie veselie.
12: Smile FM.
2: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Guvernul Republicii Moldova a aprobat alocarea a peste 1,8 milioane de lei pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în perioada represiunilor politice, măsura fiind destinată persoanelor reabilitate și moștenitorilor acestora. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri, iar fondurile vor fi repartizate în baza hotărârilor comisiilor speciale și a solicitărilor înaintate de autoritățile administrației publice locale. Potrivit documentului aprobat de executiv, compensațiile vor fi achitate către 6 beneficiari din diferite regiuni ale țării. Resursele financiare vor fi transferate către consiliile municipale Bălți și Chișinău, precum și către consiliile raionale Călăraș, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani, care vor asigura plata sumelor către persoanele îndreptățite. Autoritățile menționează că măsura face parte din procesul de reabilitare a drepturilor persoanelor care au avut de suferit în urma represiunilor politice, cele căror bunuri au fost confiscate de regimul totalitar. Persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, beneficiază de dreptul la restituirea bunurilor confiscate. În situațiile în care restituirea acestora nu mai este posibilă, statul acordă compensații financiare echivalente. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele oligarhului fugar Ilan Șor. În lipsa acestuia, în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Potrivit Procuratorii Anticorupție, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a verii străine comisă în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. Anchetatorii susțin că perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor ar fi organizat și coordonat o schemă prin care din activele băncii au fost dilapidate 100 de milioane de dolari. Conform vinuirii, acesta ar fi controlat prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unei decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării schemei infracționale. Totodată, procurorii susțin că în cadrul acesteia au fost create condiții pentru transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat. În același dosar, fostul președinte interimar al Băncii de Economii a fost condamnat la 29 ianuarie 2024 la 10 ani de închisoare. Mai mult de 115 milioane de vizualizări mai puțin de 4 luni au întrunit postările despre criza economică, corupția, autonomia găgăuză și presupusele riscuri ale integrării europene într-o rețea de peste 250 de conturi false de pe platforma TikTok. Estimarea a fost făcută de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării. Potrivit cercetării, scopul campaniei a constat în erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Raportul arată că mesajele distribuite de conturile false erau editate sau compuse cu ajutorul inteligenței artificiale. Ca să pară credibile, conturile se prezentau drept surse media sau organizații civice. Cazurile analizate includ atât mesaje alarmiste despre imigrație și identitate, cât și despre incidente locale sau sondaje online, transformate în instrumente de polarizare și influențare a opiniei publice. De exemplu, discuțiile despre deficitul de forță de muncă au fost prezentate drept scenariu alarmist privind substituirea populației, iar incidentul de la Biserica de la Dereneu a fost calificat drept atac din partea statului împotriva credinței și românizare forțată. Cazurile analizate arată că manipularea informațională nu se reduce la falsuri izolate sau la mesaje propagandistice evidente. Ea funcționează prin rețele, infrastructuri, conturi, platforme formate și teme adoptate unui public diferit. Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună procesul de aderare la UE, însă de acum înainte fiecare țară va fi evaluată separat în funcție de reformele pe care le implementează. Precizarea a fost făcută de vicepreministrul pentru integrare europeană și negociatorul șef al Republicii Moldova, Cristina Gherasimov. Potrivit oficialei, deschiderea negocierilor de aderare marchează începutul unei noi etape în care criteriul principal devine meritul propriu al fiecărui stat candidat. Vicepreministrul a subliniat că deși Chișinăul și Kievul au început acest parcurs în paralel, reformele cerute de UE sunt diferite, deoarece cele două state se confruntă cu realități și provocări distincte. La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la UE pe clusterul 1 Valori Fundamentale, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniune Europeană desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participare delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu. În acea zi și Ucraina a deschis negocierile de aderare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii promit vreme stabilă și însorită. Astfel, cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, iar precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată, fără fenomene meteorologice periculoase. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade Celsius, iar pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 27-32 de grade. La Chișinău se așteaptă cer înnorat, iar temperatura maximă va atinge 30 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 19.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
10: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
13: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
14: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință ne urcăm pe două roți ca să descoperim povestea bicicletei. Primele forme de bicicletă au apărut la începutul secolului al XIX-lea. În 1817, baronul german Carl von Drais a inventat un vehicul numit mașină de alergat. practic un cadru de lemn cu două roți, care se propulsa prin împins cu picioarele pe pământ. Abia mai târziu au apărut pedalele și lanțul, transformând bicicleta într-un mijloc eficient de transport. În secolul al XIX-lea, velocipedul cu roata din față uriașă a devenit la modă, dar era greu de folosit. Modelele moderne, cu două roți egale și lanț, au făcut bicicleta accesibilă tuturor. Astăzi, bicicleta este unul dintre cele mai răspândite vehicule din lume. Ecologică, ieftină, sănătoasă și eficientă. În plus, fizica din spatele echilibrului pe două roți rămâne un mister fascinant, încă studiat de cercetători. De la jucărie de lemn la mijloc de transport global, bicicleta este dovada că invențiile simple pot schimba lumea. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: treia de ritmul zilei. În ora asta vorbim despre lucruri interesante și vom începe cu artileria grea. De ce suntem atât de dependenți de notificări? Sunetul unei notificări a devenit aproape imposibil de ignorat. Fie că e un mesaj, un like sau un e-mail, reacționăm instant. Dar de ce? Pentru că fiecare notificare activează sistemul de recompensă din creier. Mai exact, apar o mică doză de dopamină, substanța asociată cu anticiparea și recompensa. Creierul iubește surprizele. Iar notificările sunt exact asta, mici necunoscute care promit ceva interesant. Problema apare atunci când începem să verificăm telefonul compulsiv, chiar fără notificări reale. Specialiștii spun că uneori nu suntem dependenți de telefon în sine, ci de senzația de anticipare. De aceea, mulți ajung să deblocheze telefonul de 10 sau chiar sute de ori pe zi și, sincer, câți dintre noi nu au luat telefonul doar pentru un minut și ne-am trezit 40 de minute mai târziu pe videoclipuri complet random? Cred că ni s-a întâmplat tuturor. Ce zic, să zicem, hai să fim un pic mai atenți și măcar câteva minute pe zi să lăsăm telefonul deoparte.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0600 93 93 98.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076 707 397.
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: play the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.
1: Sunt mult prea departe acum. Nu știa tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor. Și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: prin cabluri.
1: 1, 2, 3, welcome to the show.
2: Can you feel it?
1: Asculți Smile FM.
2: DJ,
3: let's go!
4: Fraților, m-a apucat acum după microfon un căscat de zile mari și din nou îmi dau întrebarea. De ce căscatul este contagios? Că aia e, am aici lângă mine pe cineva care imediat ce am început să casc m-a și copiat de vreo 3 ori. E bine, căscatul este unul dintre cele mai fascinante și misterioase reflexe ale corpului uman. Deși pare banal, oamenii de știință încă studiază exact de ce apare. Unele teorii spun că ajută la reglarea temperaturii creierului, altele că este legat de nivelul de atenție și oboseală. Dar partea cu adevărat interesantă este alta. Căscatul este extrem de contagios. Dacă vezi pe cineva căscând, există șanse mari să simți și tu nevoia să faci același lucru. Și nu doar la oameni. Fenomenul a fost observat și la câini, șimpanzei și alte animale sociale. Cercetătorii cred că acest comportament ar putea fi legat de empatie și conexiune socială. Cu alte cuvinte, creierul nostru răspunde subtil la comportamentul celor din jur. Iar dacă în acest moment ai căscat, ei bine, experimentul nostru radio a funcționat perfect.
1: Smile FM, Happy Music.

0: songs in the Habbo universe. From Kick-Ass.
1: Smile FM.
2: Maestri. Asta piesa mea de dans și mesajul face vezi.
3: Maestri.
2: Am auzit voci și toate ne-au zis.
3: Pretenite să danseze toată lumea.

0: Dragilor, dar voi știți ce zi e azi? E vineri. Și dintr-o dată parcă totul pare mai frumos, nu-i așa? De ce vinerea suntem mai fericiți decât în restul zilelor? Există un motiv real pentru care vinerea parcă zâmbim mai mult. Și nu e doar în imaginația noastră. Psihologii spun că anticiparea unui lucru plăcut poate produce o stare de bine aproape la fel de puternică precum experiența în sine. Cu alte cuvinte, nu doar weekendul ne face fericiți, ci și gândul că el urmează. Creierul începe să asocieze ziua de vineri cu relaxarea, libertatea și timpul personal. De aceea, chiar dacă programul e încă încărcat, energia pare diferită. Suntem mai optimiști, mai relaxați și mai dispuși să socializăm. Interesant este că această stare poate începe chiar cu o zi înainte. Așa că dacă joi seara deja faci planuri de weekend și te simți mai bine, nu e întâmplător. E pur și simplu creierul tău care a intrat oficial în modul weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și uite, așa am ajuns la finalul ediției de astăzi din Ritmul Zilei. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că mi-ați permis să fac parte din ziua voastră. Sper că v-am adus informații utile, energie bună și măcar câteva momente frumoase. Oriunde vă duce restul zilei, nu uitați să păstrați gândurile bune, să zâmbiți mai des și să vă bucurați de lucrurile simple. Eu sunt Elena și vă dau întâlnire data viitoare aici la Ritmul Zilei pe Smile FM. Până atunci aveți grijă de voi și de oamenii dragi. Pe curând, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
7: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
8: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Guvernul Republicii Moldova a aprobat alocarea a peste 1,8 milioane de lei pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în perioada represiunilor politice, măsura fiind destinată persoanelor reabilitate și moștenitorilor acestora. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri, iar fondurile vor fi repartizate în baza hotărârilor comisiilor speciale și a solicitărilor înaintate de autoritățile administrației publice locale. Potrivit documentului aprobat de executiv, compensațiile vor fi achitate către 6 beneficiari din diferite regiuni ale țării. Resursele financiare vor fi transferate către consiliile municipale Bălți și Chișinău, precum și către consiliile raionale Călăraș, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani, care vor asigura plata sumelor către persoanele îndreptățite. Autoritățile menționează că măsura face parte din procesul de reabilitare a drepturilor persoanelor care au avut de suferit în urma represiunilor politice, cele căror bunuri au fost confiscate de regimul totalitar. Persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, beneficiază de dreptul la restituirea bunurilor confiscate. În situațiile în care restituirea acestora nu mai este posibilă, statul acordă compensații financiare echivalente. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele oligarhului fugar Ilan Șor, în lipsa acestuia în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Potrivit Procuratorii Anticorupției, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine comisă în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. Anchetatorii susțin că perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație administrație al Băncii de Economii, Ilanșor, ar fi organizat și coordonat o schemă prin care din activele băncii au fost dilapidate 100 de milioane de dolari. Conform vinuirii, acesta ar fi controlat prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unei decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării schemei infracționale. Totodată, procurorii susțin că în cadrul acesteia au fost create condiții pentru transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat. În același dosar, fostul președinte interimar al Băncii de Economii a fost condamnat la 29 ianuarie 2024 la 10 ani de închisoare. Mai mult de 115 milioane de vizualizări mai puțin de 4 luni au întrunit postările despre criza economică, corupția, autonomia găgăuză și presupusele riscuri ale integrării europene într-o rețea de peste 250 de conturi false de pe platforma TikTok. Estimarea a fost făcută de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării. Potrivit cercetării, scopul campaniei a constat în erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Raportul arată că mesajele distribuite de conturile false erau editate sau compuse cu ajutorul inteligenței artificiale. Ca să pară credibile, conturile se prezentau drept surse media sau organizații civice. Cazurile analizate includ atât mesaje alarmiste despre imigrație și identitate, cât și despre incidente locale sau sondaje online, transformate în instrumente de polarizare și influențare a opiniei publice. De exemplu, discuțiile despre deficitul de forță de muncă au fost prezentate drept scenariu alarmist privind substituirea populației, iar incidentul de la Biserica de Ledereneu a fost calificat drept atac din partea statului împotriva credinței și românizare forțată. Cazurile analizate arată că manipularea informațională nu se reduce la falsuri izolate sau la mesaje propagandistice evidente. Ea funcționează prin rețele, infrastructuri, conturi, platforme formate și teme adoptate unui public diferit. Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună procesul de aderare la UE, însă de acum înainte fiecare țară va fi evaluată separat în funcție de reformele pe care le implementează. Precizarea a fost făcută de viceprim-ministrul pentru integrare europeană și negociatorul șef al Republicii Moldova, Cristina Gerasimov. Potrivit oficialei, deschiderea negocierilor de aderare marchează începutul unei noi etape în care criteriul principal devine meritul propriu al fiecărui stat candidat. Viceprim-ministrul a subliniat că deși Chișinăul și Kievul au început acest parcurs în paralel, reformele cerute de UE sunt diferite, deoarece cele două state se confruntă cu realități și provocări distincte. La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la UE pe clusterul 1 Valori Fundamentale, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participare delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu. În acea zi și Ucraina a deschis negocierile de aderare.
4: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
4: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
4: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
1: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la funerariu.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun găsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța hidratației. Apa este esențială pentru buna funcționare a organismului. Ajută la digestie, transportul nutrienților și eliminarea toxinelor. Deshidratarea poate provoca dureri de cap, oboseală și scăderea performanțelor fizice și mentale. Pentru a evita aceste probleme, încearcă să bei cel puțin 8 pahare de apă pe zi. Poți adăuga felii de lămâie sau mentă pentru a da un gust plăcut cu tapei. Nu uita, hidratarea este cheia unei sănătăți de fier. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de sănătatea ta. Sunt Sorin și ți-am prezentat Minutul de Sănătate. O zi cu spor. Minutul de Sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Alo, sunt eu, foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30%! La o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit cu reprezentanții Băncii Mondiale, ocazie cu care s-a discutat proiectele prioritare privind consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al Serviciului de Presă al Guvernului. Banca Mondială sprijină realizarea 3 proiecte energetice majore în Republica Moldova, cu o valoare totală de 224 milioane de dolari. Este vorba despre construirea liniei aeriene de transport a energiei electrice Vulcănești-Chișinău, cu tensiunea de 400 kW, inclusiv modernizarea centralei electrice electrice din Chișinău cu tensiune de 330 kW, proiectul de construire a două centrale de cogenerare eficiente la întreprinderea termoelectrică și proiectul privind crearea unui mecanism pentru energie regenerabilă în Moldova. S-au analizat stadiul actual de implementare al fiecărui proiect și s-au identificat măsurile necesare pentru accelerarea procedurilor și a lucrărilor în cazul apariției unor întârzieri pentru a asigura finalizarea lucrărilor în termenele convenite. În același timp, discuțiile s-au concentrat asupra unui nou proiect aflat în stadiu de pregătire, care prevede construirea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență, care până în 2030 va înlocui capacitățile existente ale termoelectrica. În acest context, șeful de reprezentanței Băncii Mondiale în Republica Moldova și șefa sectorului energetic al Băncii Mondiale pentru regiunea Europei și Asiei Centrale și-au confirmat disponibilitatea de a continua să acorde sprijin Republicii Moldova în realizarea investițiilor necesare pentru asigurarea securității energetice, modernizarea infrastructurii și integrarea în piața energetică a UE. Un sistem național de colectare și analiza datelor privind relațiile interietnice va fi funcțional până în 2028. Agenția Relații Interietnice susține că acesta va permite monitorizarea situației comunităților etnice și elaborarea unor mecanisme de intervenție în situații de criză la nivel local. Inițiativa face parte din programul Dialog pentru anii 2026-2028 lansat de Agenția Relații Interietnice. Directorul agenției, Veceslav Rapcinski, a menționat că programul a fost elaborat ținând cont de contextul regional de securitate. Potrivit acestui, iar relațiile interietnice contribuie nu doar la consolidarea coeziunii sociale, ci reprezintă un element important al securității naționale. Oficialul a subliniat totodată că implementarea valorilor europene, relațiile interietnice trebuie să stea la baza reformelor și schimbărilor promovate în Republica Moldova. Astfel, printre rezultatele așteptate se numără majorarea nivelului de susținere a integrării europene a țării în rândul comunităților etnice cu 15%, precum și creșterea participării comunităților etnice în procesele decizionale și elaborarea politicilor publice. Potrivit biroului Național de Statistică, la recensământul populației și locuințelor din 2024 au fost înregistrate 185 de etnii. În totalul populației cu reședință obișnuită s-au declarat moldoveni 76,7%, iar români 8%. Celelalte grupuri etnice reprezentau o pondere de 15,3%, dintre care ucraineni 5%, ruși 3,4%, găgăuzi 4%, bulgari 1,6% și romi 0,4%. Alte etnii, mai puțin numeroase, însumează 13.800 de persoane. Moldova Gaz riscă amenzi substanțiale în cazul în care nu își va îndeplini obligațiile privind stocarea gazelor naturale în stânca Nistrului. Acest lucru este prevăzut în proiectul de lege aprobat în prima lectură cu 60 de voturi, care prevede că entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii 5 ani. Dacă aceste stocuri sunt critice pentru funcționarea sistemului energetic, intervin mecanismele de stare excepțională în domeniul gazelor naturale. Anual este elaborat planul de acțiuni pentru situații în cadrul stării de alertă, în cadrul stării de urgență și, respectiv, aceste motoare sunt puse în funcțiune. Potrivit oficialului, consumul pe malul stâng al Nistrului variază între 1,2 milioane și 4 milioane de metri cubi pe zi în perioadele reci, necesarul de stocuri fiind estimat la 130-140 milioane de metri cubi. Aceste rezerve vor fi asigurate prin contracte cu livrare la termen, nu neapărat prin stocuri fizice, cheltuieli fiind astfel încadrate drept costuri de asigurare a livrării. Compania Moldova Gaz a fost desemnată recent să îndeplinească acest rol până în luna decembrie 2026. Circa 1,2 kg de marihuana au fost descoperite de oamenii legii într-o autocar venit din Spania, care a intrat în Republica Moldova prin postul Vamal Leușeni. În urma descoperirii, doi bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunea a fost desfășurată de angajații instituției și ofițerii serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. În timpul verificărilor, într-un colet transportat de un pasager în vârstă de 47 de ani, au fost găsite 5 pachete vidate, care conțineau o substanță vegetală uscată cu miros specific cannabisului. Greutatea totală a acesteia este de aproximativ 1,2 kg. De asemenea, autoritățile au depistat 5 pachetele de tip Ziploc cu semințe presupuse a fi de cannabis. Toate probele au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizelor. În cadrul cauzei penale au fost reținuți doi bărbați cu dublă cetățenie, moldovenească și română, în vârstă de 47 și 53 de ani. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii promit vreme stabilă și însorită. Astfel, cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, iar precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată, fără fenomene meteorologice periculoase. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade Celsius, iar pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 27-32 de grade. La Chișinău se așteaptă cer înnorat, iar temperatura maximă va atinge 30 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 19.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
9: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
10: Se simte în aer acel moment pe care l-am așteptat întreaga săptămână. Atmosfera devine mai lejeră, gândurile zboară deja spre relaxare, iar planurile pentru timpul liber încep să prindă contur. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Tine, dăm startul oficial al unei stări de spirit excelente. Avem pregătite cele mai bune ritmuri și povești care să vă poarte cu gândul departe. Eu sunt Vlăduț, vă salut din spatele microfonului și vă spun eliberați-vă programul, pentru că urmează 4 ore de libertate pură în difuzoare.
0: Smile FM, happy music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Ți-e foame?
9: Yummy!
8: Pizza?
9: Yummy!
8: Nuggets?
9: Yummy!
8: Inele de ceapă?
9: Yummy!
8: Desert sau salată?
9: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
9: Yummy!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM.
2: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
1: FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Sub o ploaie toride de vară și un ritm de carnaval a izbucnit întrebarea ce avea să umbrească playlisturile globale. Who let the dogs out? O chemare jucăușă transformată într-un fenomen muzical de care nu scapă nimeni.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Povestea începe în 1998, când trinidadianul Anselm Douglas compune un soca carnaval numit Doggy, cu un refren spiritual despre respectul adresat femeilor. Cool the dogs out, un apel la cei care hărțuiesc. Apoi, în 2000, grupul bahamian Bahamen preia piesa, o remixează cu influențe junk nu și dance și hip-hop și o lansează sub numele actual. Managerul Steve Greenberg, după ce trupa fusese abandonată de case mari, a convins membrii să-i dea o nouă viață, iar Bahamen au înregistrat în Miami mixul care avea să explodeze.
1: Back in 99, I got a call from Steve. He said, "Sorry, I have this song I would like for you all to cover." He said, "Who let the dogs out?" And I said to Steve right there and then, "Man, you crazy, man. You got to be crazy." I thought the man was out of his mind. But thank God he wasn't.
0: În 2001, melodia a cucerit Grammy pentru Best Dance Recording și a dominat topurile din Australia și Marea Britanie, deși în Statele Unite a ajuns doar pe locul 40. De atunci a rămas omniprezentă în filme, reclame, stadioane și meme-uri, iar Bahamen trăiesc și astăzi din pulsul unei voci colective care încă țipă "Who let

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dacă v-ați urcat deja în mașină și lăsați agitația în urmă prin Hâncești, suntem pe frecvența 94,2, iar în Leova ne auziți perfect pe 89,9. Pentru toți cei care au pornit radioul online pe smilefm.md sau prin aplicația Smilefm RoMD, bine ați venit la bord! Această după-amiază are un ritm propriu, parcă și asfaltul fuge mai repede sub roți când știi că te îndrepți spre momente frumoase. Haideți să facem drumul și mai plăcut! Dăm volumul mai sus și lăsăm primele acorduri să dea tonul bunei dispoziții.
2: Smile FM. Happy music.

Smile FM este stația ta de fan.

0: fica dărâmând un perete din propria casă se descopere o întreagă lume antică. Asta i s-a întâmplat unui bărbat din Turcia. Renovându-și pivnița, a descoperit o intrare secretă către Derinkuyu, un mega oraș subteran ascultat în stâncă, adânc de 18 etaje. Acest labirint incredibil putea adăposti peste 20.000 de oameni, cu tot cu animale, școli, biserici și chiar depozite de alimente. O minune a ingineriei din trecut ascunsă sub picioarele noastre, iar noi scoatem la suprafață doar super hituri în minutile ce urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142/5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: După 2 ore de negocieri aprinse la Parlament între reprezentanții Asociației Forța Fermierilor și autorități, nu a fost luată nicio decizie privind revendicările agricultorilor. O nouă rundă de discuții a fost programată pentru săptămâna viitoare. Între timp, fermierii nu renunță la proteste. În timp ce în țară agricultorii au blocat punctele de frontieră, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au purtat discuții cu ușile închise la Parlament. La masa tratativelor s-au așezat președintele legislativului Igor Grosu, ministrul finanțelor, ministrul agriculturii și mai mulți deputați. După 2 ore de negocieri, părțile au plecat fără un compromis. Principalele nemulțumiri ale producătorilor vizează majorarea cotei TVA la 20% și mecanismul de rambursare a accizei la motorină. În cealaltă parte, poziția guvernului rămâne neschimbată. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, afirmă că modificarea cotei TVA nu reprezintă cauza principală a problemelor din agricultură. Amintim că mai multe drumuri naționale din Republica Moldova care duc către punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. 160 de poștași de pe ambele maluri ale Prutului au participat la Marșul Factorilor Poștali, desfășurat în centrul capitalei. Competiția a fost organizată în premieră la Chișinău cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la primul zbor aeropoștal și comercial pe ruta București-Galați-Chișinău. Ajuns la cea de-a 46-a ediție, evenimentul a reunit aproape 1000 de angajați ai Poștei Române și ai Poștei Moldovei, transformând centrul orașului într-un punct de întâlnire pentru poștași din ambele țări. Poșterițele au fost cele care au spart gheața și au dat start competiției, alergând 2 km. Maria Adriana Banea a venit tocmai de la Sibiu pentru a participa la maraton. Femeia nu ratează nicio competiție din 2015 și a spus că de data aceasta și-a depășit propriile așteptări, clasându-se pe locul 2. Printre participante a fost și Alexandra Cojocaru, care este poștăriță la Cahul de mai mult de 40 de ani. Zilnic, femeia parcurge pe jos kilometri întregi, astfel cursa i s-a dat ușor. La proba masculină, poștașii au alergat o distanță 5,5 km și acolo românii de peste Prut au ocupat locurile de frunte. Victor Romașcan, poștaș la Suceava de 20 de ani, a fost cel care a ajuns primul la linia de finish. Marșul Factorilor Poștali este o tradiție anuală care datează din 1977. Până în acest an, competiția se desfășura exclusiv în România, iar poștașii români traversau Prutul pentru a participa. În acest an însă evenimentul a fost mutat la Chișinău cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la primul zbor aeropoștal și comercial pe ruta București-Galați-Chișinău. Salariile angajaților din sistemul de asistență socială vor crește medie cu aproximativ 22% în cadrul unei reforme anunțate de guvern și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Majorările salariale vor include toate categoriile de personal din domeniul asistenței sociale, inclusiv asistenții sociali comunitari, lucrătorii sociali, asistenții parentali, profesioniști, specialiștii în protecția drepturilor copilului, asistenții personali, părinții educatori și managerii serviciilor sociale. Creșterile vor varia între 12,4% și 28,7% în funcție de categoria profesională. Cele mai mari majorări procentuale sunt prevăzute pentru lucrătorii sociali cu studii superioare, ale căror salariu va crește cu 2278 lei, de la 7928 la 10206 lei. Șefii și managerii serviciilor sociale vor beneficia de o majorare de 3205 lei, salariul urmând să ajungă la 15670 lei. Asistenții sociali comunitari și specialiștii în protecția drepturilor copilului cu studii superioare vor avea salarii de 11845 de lei, comparativ cu 10.540 de lei în prezent. Asistenții personali și lucrătorii sociali cu studii medii vor avea salarii de 8.022 de lei în loc de 6.663 de lei. Asistenții familiali și dădacele vor ajunge la același nivel de remunerare, iar asistenții parentali, profesioniști și părinții educatori vor beneficia de salarii cuprinse între 10.206 și 11.845 de lei în funcție de nivelul studiilor. Poliția avertizează că escrocii continuă să folosească identitatea unor instituții ale statului pentru a convinge oamenii să le transmită sume importante de bani. Oamenii legii au înregistrat 2 cazuri de fraudă telefonică, în timp ce alte 3 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia acum. Potrivit poliției, prejudiciul total în aceste dosare depășește 1 milion de lei. Conform informațiilor prezentate de autorități, infractorii continuă să utilizeze schema PNM, bancă, organe de drept. Aceștia telefonează victimelor și se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, a instituțiilor bancare, ai Serviciului Fiscal de Stat, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai altor autorități publice. În cadrul convorbirilor, victimele sunt convinse că pe numele lor au fost contractate credite frauduloase, ori că mijloacele lor financiare ar fi implicate în activități ilegale. După acest pretext, escrocii le determină să contracteze credite suplimentare și să transmită banii în numerar unor curieri. Poliția menționează că în aceeași perioadă, vigilența cetățenilor a permis prevenirea 183 de tentative de escrocherie. Autoritățile reamintesc că nicio instituție a statului nu solicită transmiterea banilor și nici contractarea unor credite pentru protejarea economiilor. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu comunice codurile primite prin SMS, datele cardurilor bancare sau informațiile de autentificare. Dacă interlocutorul cere retragerea unor bani sau transmiterea acestora unei persoane necunoscute, convorbirea trebuie întreruptă imediat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Indiferent unde vă prind aceste ore, fie că sunteți în mișcare, fie că puneți la punct ultimele detalii înainte de zilele libere, atmosfera se creează aici. Până la ora 17, eu, Vlăduț, sunt ghidul vostru pe frecvențele Smile FM Moldova. Rolul meu e simplu, să las deoparte discuțiile grele și să vă aduc exact acele piese care vă fac să bateți ritmul instinctiv în volan sau în birou. Rămâneți pe recepție pentru că weekendul se simte deja excelent.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință aprindem o poveste fascinantă, cea a chibritului. Un obiect simplu, dar care a adus focul la îndemâna oricui. Rapid, sigur și portabil. Timp de mii de ani, aprinderea focului era o adevărată provocare. Metodele vechi implicau frecare, cremene și iască. Dar totul s-a schimbat în secolul al XIX-lea, când știința chimiei a aprins literalmente o nouă eră. Primul chibrit modern a fost creat în 1827 de farmacistul englez John Walker. El a observat întâmplător că un amestec chimic de pe un bețișor se aprindea prin frecare.

frecare. Așa că s-a născut chibritul de frecare, deși la început era instabil și degaja un miros foarte neplăcut. Apoi, în 1831, chimistul francez Charles Soria a perfecționat formula, adăugând fosfor alb, care făcea chibriturile mai ușor de aprins și mai eficiente. Dar fosforul alb era și extrem de toxic. Fabrica de chibrituri devenea un loc periculos pentru muncitori. Soluția a venit în 1855 din Suedia, unde Gustav Erik Pasch a inventat chibritul cu fosfor roșu, care era aplicat nu pe bețișor, ci pe cutie, iar bețișorul avea o altă compoziție chimică. Așa au apărut chibriturile de siguranță, cele pe care le folosim și astăzi. Simplu, dar genial, o reacție chimică controlată, declanșată prin frecare, un amestec de substanțe care, prin atingere, produce exact ceea ce ne trebuie. Foc instant. Chibritul e dovada că uneori cele mai mari descoperiri încep cu o scânteie mică. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență, pentru că știința aprinde mereu curiozitatea.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, portan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că playlistul de astăzi este configurat special pentru a vă ridica moralul instantaneu. Lăsăm un val de hituri să ruleze în boxe, după care ne reîntâlnim cu o curiozitate uimitoare din lumea psihologiei și a modului în care reacționează creierul nostru.
1: Smile FM. Happy Music.

0: De multe ori credem că după o anumită vârstă creierul nostru devine rigid, dar neuroștiința ne demonstrează contrariul printr-un fenomen spectaculos numit neuroplasticitate. De fiecare dată când înveți o abilitate nouă, o limbă străină sau chiar un traseu nou prin oraș, în creier se creează fizic legături noi între neuroni, ca niște autostrăzi microscopice de informație. Practic, mintea ta se reconfigurează și întinerește cu fiecare experiență nouă. Așa că lăsați curiozitatea deschisă, iar în Hâncești pe 94,2 și în Leova pe 89,9, noi vă reconfigurăm starea de spirit cu piese premium.
1: Smile FM, happy music.
2: I get those goosebumps every time.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra-delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Text. Stile.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Guvernul Republicii Moldova a aprobat alocarea peste 1,8 milioane de lei pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în perioada represiunilor politice, măsura fiind destinată persoanelor reabilitate și moștenitorilor acestora. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri, iar fondurile vor fi repartizate în baza hotărârilor comisiilor speciale și a solicitărilor înaintate de autoritățile administrației publice locale. Potrivit documentului aprobat de executiv, compensațiile vor fi achitate către 6 beneficiari din diferite regiuni ale țării. Resursele financiare vor fi transferate către consiliile municipale Bălți și Chișinău, precum și către consiliile raionale Călărași, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani, care vor asigura plata sumelor către persoanele îndreptățite. Autoritățile menționează că măsura face parte din procesul de reabilitare a drepturilor persoanelor care au avut de suferit în urma represiunilor politice, cele căror bunuri au fost confiscate de regimul totalitar. Persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, beneficiază de dreptul la restituirea bunurilor confiscate. În situațiile în care restituirea acestora nu mai este posibilă, statul acordă compensații financiare echivalente. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele oligarhului Fugar Ilan Șor, în lipsa acestuia în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Potrivit Procuratorii Anticorupție, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine comisă în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. Anchetatorii susțin că perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor ar fi organizat și coordonat o schemă prin care din activele băncii au fost dilapidate 100 de milioane de dolari. Conform învinuirii, acesta ar fi controlat prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unei decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării schemei infracționale. Totodată, procurorii susțin că în cadrul acesteia au fost create condiții pentru transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat. În același dosar, fostul președinte interimar al Băncii de Economii a fost condamnat la 29 ianuarie 2024 la 10 ani de închisoare. Mai mult de 115 milioane de vizualizări mai puțin de 4 luni au întrunit postările despre criza economică, corupția, autonomia găgăuză și presupusele riscuri ale integrării europene într-o rețea de peste 250 de conturi false de pe platforma TikTok. Estimarea a fost făcută de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării. Potrivit cercetării, scopul campaniei a constat în erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Raportul arată că mesajele distribuite de conturile false erau editate sau compuse cu ajutorul inteligenței artificiale. Ca să pară credibile, conturile se prezentau drept surse media sau organizații civice. Cazurile analizate includ atât mesaje alarmiste despre imigrație și identitate, cât și despre incidente locale sau sondaje online, transformate în instrumente de polarizare și influențare a opiniei publice. De exemplu, discuțiile despre deficitul de forță de muncă au fost prezentate drept scenariu alarmist privind substituirea populației, iar incidentul de la Biserica de Ledereneu a fost calificat drept atac din partea statului împotriva credinței și românizare forțată. Cazurile analizate arată că manipularea informațională nu se reduce la falsuri izolate sau la mesaje propagandistice evidente. Ea funcționează prin rețele, infrastructuri, conturi, platforme formate și teme adoptate unui public diferit. Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună procesul de aderare la UE, însă de acum înainte fiecare țară va fi evaluată separat în funcție de reformele pe care le implementează. Precizarea a fost făcută de vicepreministrul pentru integrare europeană și negociatorul șef al Republicii Moldova, Cristina Gerasimov. Potrivit oficialei, deschiderea negocierilor de aderare marchează începutul unei noi etape în care criteriul principal devine meritul propriu al fiecărui stat candidat. Vicepreministrul a subliniat că deși Chișinăul și Kievul au început acest parcurs în paralel, reformele cerute de UE sunt diferite, deoarece cele două state se confruntă cu realități și provocări distincte. La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la UE pe clusterul 1 Valori Fundamentale, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participare delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu. În acea zi și Ucraina a deschis negocierile de aderare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii promit vreme stabilă și însorită. Astfel, cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, iar precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată, fără fenomene meteorologice periculoase. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade Celsius, iar pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 27-32 de grade. La Chișinău se așteaptă cer înnorat, iar temperatura maximă va atinge 30 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 19.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
1: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Pași mari de finalul acestei după amiezi, ceea ce înseamnă că este momentul perfect să activați modul de relaxare totală. Lăsăm în urmă orice mică grijă din ultimele zile, priviți înainte cu optimism și bucurați-vă de momentul prezent. Plădut vă recomandă să potriviți volumul exact așa cum vă place, pentru că melodia următoare vine la pachet cu o explozie de energie pozitivă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri

0: 3. Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
2: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
2: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
5: E simplu!
2: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
5: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
2: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
5: și zero bătăi de cap.
2: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
6: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile
7: FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
8: Now, check this out.
2: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
9: This the international love is wrong. Make sure that the love don't stop.

0: Mai avem foarte puțin în această ediție de vineri și mă gândeam la un adevăr simplu legat de clipele frumoase care ne așteaptă. Cele mai reușite momente nu sunt niciodată cele planificate la secundă, ci acele spontane. O oprire neprevăzută la o cafea bună, o întâlnire caldă cu un prieten sau pur și simplu un drum în care asculți radioul perfect cu geamul coborât. Despre asta este radioul nostru, pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, noi vă oferim fundalul perfect pentru toate aceste momente.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Arată ora 17 fix, momentul în care emisiunea În Pas cu Tine își încheie oficial emisia pentru această săptămână. A fost o reală plăcere să vă însoțesc în fiecare după-amiază și să construim împreună această stare de bine. Vă las în compania celui mai bun mix muzical care continuă non-stop pe smilefm.md și în aplicația smilefm.md. Eu sunt Vlăduț, vă mulțumesc pentru energie și vă doresc un weekend absolut minunat, plin de relaxare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
7: Yummy!
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit cu reprezentanții Băncii Mondiale, ocazie cu care s-a discutat proiectele prioritare privind consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al Serviciului de Presă al Guvernului. Banca Mondială sprijină realizarea 3 proiecte energetice majore în Republica Moldova, cu o valoare totală de 224 milioane de dolari. Este vorba despre construirea liniei aeriene de transport a energiei electrice Vulcănești-Chișinău cu tensiunea de 400 kW, inclusiv modernizarea centralei electrice din Chișinău cu tensiune de 330 kW, proiectul de construire a 2 centrale de cogenerare eficiente la întreprinderea termoelectrică și proiectul privind crearea unui mecanism pentru energie regenerabilă în Moldova. S-au analizat stadiul actual de implementare al fiecărui proiect și s-au identificat măsurile necesare pentru accelerarea procedurilor și a lucrărilor în cazul apariției unor întârzieri pentru a asigura finalizarea lucrărilor în termenele convenite. În același timp, discuțiile s-au concentrat asupra unui nou proiect aflat în stadiu de pregătire, care prevede construirea unei centrale de cogenerare de înaltă de eficiență, care până în 2030 va înlocui capacitățile existente ale termoelectrica. În acest context, șeful de reprezentanței Băncii Mondiale Republica Moldova și șefa sectorului energetic al Băncii Mondiale pentru regiunea Europei și Asiei Centrale și-au confirmat disponibilitatea de a continua să acorde sprijin Republicii Moldova în realizarea investițiilor necesare pentru asigurarea securității energetice, modernizarea infrastructurii și integrarea în piața energetică a UE. Un sistem național de colectare și analiza datelor privind relațiile interietnice va fi funcțional până în 2028. Agenția Relații Interietnice susține că acesta va permite monitorizarea situației comunităților etnice și elaborarea unor mecanisme de intervenție în situații de criză la nivel local. Inițiativa face parte din programul Dialog pentru anii 2026-2028 lansat de Agenția Relații Interietnice. Directorul agenției, Veceslav Rapcinski, a menționat că programul a fost elaborat ținând cont de contextul regional de securitate. Potrivit acestui, iar relațiile interietnice contribuie nu doar la consolidarea coeziunii sociale, ci reprezintă un element important al securității naționale. Oficialul a subliniat totodată că implementarea valorilor europene, relațiile interietnice trebuie să stea la baza reformelor și schimbărilor promovate în Republica Moldova. Astfel, printre rezultatele așteptate se numără majorarea nivelului de susținere a integrării europene a țării în rândul comunităților etnice cu 15%, precum și creșterea participării comunităților etnice în procesele decizionale și elaborarea politicilor publice. Potrivit biroului Național de Statistică, la recensământul populației și locuințelor din 2024 au fost înregistrate 185 de etnii. În totalul populației cu reședință obișnuită s-au declarat moldoveni 76,7%, iar români 8%. Celelalte grupuri etnice reprezentau o pondere de 15,3%, dintre care ucraineni 5%, ruși 3,4%, găgăuși 4%, bulgari 1,6% și romi 0,4%. Alte etnii, mai puțin numeroase, însumează 13.800 de persoane. Moldova Gaz riscă amenzi substanțiale în cazul în care nu își va îndeplini obligațiile privind stocarea gazelor naturale în stânca Nistrului. Acest lucru este prevăzut în proiectul de lege aprobat în prima lectură cu 60 de voturi, care prevede că entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii 5 ani. Dacă aceste stocuri sunt critice pentru funcționarea sistemului energetic, intervin mecanismele de stare excepțională în domeniul gazelor naturale. Anual este elaborat planul de acțiuni pentru situații în cadrul stării de alertă, în cadrul stării de urgență și respectiv aceste motoare sunt puse în funcțiune. Potrivit oficialului, consumul pe malul stâng al Nistrului variază între 1,2 milioane și 4 milioane de metri cubi pe zi în perioadele reci, necesarul de stocuri fiind estimat la 130-140 milioane de metri cubi. Aceste rezerve vor fi asigurate prin contracte cu livrare la termen, nu neapărat prin stocuri fizice, cheltuieli fiind astfel încadrate drept costuri de asigurare a livrării. Compania Moldova Gaz a fost desemnată recent să îndeplinească acest rol până în luna decembrie 2026. Circa 1,2 kg de marihuana au fost descoperite de oamenii legii într-o autocar venit din Spania, care a intrat în Republica Moldova prin postul Vamal Leușeni. În urma descoperirii, doi bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunea a fost desfășurată de angajații instituției și ofițerii serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. În timpul verificărilor, într-un colet transportat de un pasager în vârstă de 47 de ani, au fost găsite 5 pachete vidate, care conțineau o substanță vegetală uscată cu miros specific cannabisului. Greutatea totală a acesteia este de aproximativ 1,2 kg. De asemenea, autoritățile au depistat 5 pachetele de tip Ziploc cu semințe presupuse a fi de cannabis. Toate probele au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizelor. În cadrul cauzei penale au fost reținuți doi bărbați cu dublă cetățenie, moldovenească și română, în vârstă de 47 și 53 de ani. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii promit vreme stabilă și însorită. Astfel, cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, iar precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată, fără fenomene meteorologice periculoase. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade Celsius, iar pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 27-32 de grade. La Chișinău se așteaptă cer înnorat, iar temperatura maximă va atinge 30 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 19.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Hai, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
7: Hai cu vesel. veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit și în această seară minunată aici pe frecvențele Smile FM. E vineri și încheiem și săptămâna asta care a trecut așa cum a fost ea. Astăzi avem parte de foarte, foarte mult soare, dar și muzică bună în difuzoare. Până la ora 20 suntem împreună și te aștept cu mare drag să spui un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani, un gând senin pentru toți cei ce sunt sărbătoriți și au fost. Dacă n-ai reușit să-i spui la mulți ani omului drag, persoane iubite, acum e momentul oportun și șansa ta deosebită să-i spui la mulți ani în această săptămână, pentru că urmează cele două zile de weekend și s-ar putea să nu reușești să spui un te iubesc din suflet venit cu drag pentru cineva deosebit în zi de sărbătoare. La mulți ani tuturor, seară frumoasă în continuare, vine și prima melodie din programul nostru, așa că dă tare în difuzare și distrează-te alături de noi. În același număr de telefon disponibil WhatsApp, Viber, Telegram, aștept mesaj.

0: electricity running through your pants. Smile FM.
1: Trecută de ora 17. Hai să venim cu mare drag în acest moment, să sunăm pe cineva, să îi spunem la mulți ani în această seară. 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare drag. Să ai parte de o seară cât se poate de minunată în compania postului nostru de radio. Până la ora 20 suntem împreună, așa că la mulți ani tuturor sărbătoriților. Să fie veselie pe frecvențele Smile FM, așa cum v-ați-o și obișnuit. Încercăm să găsim numărul de telefon a sărbătoritei, să nu zic altfel. Încerc altfel să găsesc, parcă pe aici, pe aici, pe acolo era. Între timp vreau să-mi spui cum a fost această săptămână și cât de bine sunteți alături de, de Smile FM. O seară fructuoasă, da? Veselă. Nu, așa nu merge. Da. Așa.

0: Da, probabil că ceva s-a întâmplat. Noi o să mai revenim cu mare, mare drag. Până una alta, 060 30 70 30 cu drag pentru tine este disponibil.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an și face petrecere ca la carte. De la ora 16 te așteaptă DJ Black, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma. Distracție garantată. Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei. Și atenție! Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21.30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
1: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
8: Check this out.
1: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viață superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

0: Așadar, 4 minute până la ora exactă, revenim cu drag alături de voi, dragi prieteni, și vă aștept cu drag în continuare la Smile FM să transmitem la mulți ani. Special pentru Petru, un sincer și călduros la mulți ani, din partea prietenilor, îți urez o țuriață la mulți ani cu sănătate și noroc pe săturate, să fii binecuvântat de cel de sus pentru fiecare pas pe care îl faci în viață la mulți ani și ne bucurăm că ești prietenul nostru. La mulți ani, Petru, și din partea noastră, seară frumoasă în continuare și să fii fericit, împlinit și foarte, foarte norocos. Un sincer și călduros la mulți ani pentru Elena Tașcă, cu ocazia zilei de naștere, transmit colegii de muncă, pățurează la mulți ani prin intermediul nostru. Draga și scumpa noastră colegă, îți dorim tot binele de lume, să fii fericită, împlinită și respectată de toți cei care te înconjoară. Să știi că prezența ta luminează fiecare zi, fiecare secundă, fiecare moment pe care îl petrecem împreună. Să știi că ne bucurăm enorm de mult că ești colega noastră și îți urăm încă o dată la mulți ani prin intermediul postului de radio Smile FM. La mulți ani, Elena, o seară frumoasă în continuare și fii fericită alături de cei pe care îi iubești cu adevărat. Până la ora 20 suntem împreună, urmează o scurtă pauză de, nu publicitate, dar promo, ca să știți ce poți asculta la Smile FM în fiecare zi. Să ai grijă de tine, drag ascultător, și de oamenii minunați pe care îi ai aproape. Să dai tare în difuzoare, eu sunt Ion și mă bucur să petrec cu voi aceste zile, aceste ore și această emisiune pe care o aduc cu drag la Smile FM. 060 30 70 30, așa cum spuneam, promo la Smile FM, pentru că trebuie să fii la curent cu cei ce avem noi de avem noi în playlist, în program în această seară. Ei, și Oxana este alături de noi, seară frumoasă în continuare cu Bogdanel și cu Iana și toți cei de dragi sufletului tău.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal. Okay. De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața. Okay. Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Aproape 950 de baraje din Republica Moldova sunt în stare nesatisfăcătoare, parțial distruse sau distruse, iar peste 800 de iazuri și lacuri au un volum redus de apă, ori sunt secate. Situația sporește riscurile pentru securitatea hidrotehnică și agravează efectele secetei și ale schimbărilor climatice. Subiectul a fost discutat la consultările publice privind exploatarea obiectivelor acvatice, organizate de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Autoritățile atrag atenția că numai 791 de iazuri și lacuri dispun de regulamente de exploatare, deci acestea sunt obligatorii. Totodată, aproximativ 30% dintre obiectivele acvatice sunt afectate de secare, pe fondul colmatării, evaporării accentuate și reducerii debitelor naturale, fenomene amplificate de schimbările climatice. Printre problemele identificate se numără și degradarea construcțiilor hidrotehnice, lipsa documentației tehnice și existența unui număr mare de acumulări de apă construite fără autorizație. Potrivit Ministerului Mediului, anul trecut a fost înăsprite regulile privind exploatarea iazurilor și lacurilor. Noile prevederi stabilesc obligativitatea coordonării golirii bazinelor acvatice cu apele Moldovei și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, precum și instruirea proprietarilor privind aplicarea regulamentelor de exploatare. De asemenea, a fost aprobată o metodologie pentru identificarea barajelor care urmează să fie lichidate în funcție de starea lor tehnică și impactul asupra mediului. Ministerul Energiei a făcut public memorandum de înțelegere semnat în toamna anului trecut cu companiile americane privind dezvoltarea în Republica Moldova unei centrale electrice pe gaze naturale cu o capacitate de aproximativ 100 de megawatts. Anunțul a fost făcut de Ministrul Energiei Dorin Junchietu, care a precizat că documentul a fost publicat cu acordul tuturor părților semnatare. Potrivit oficialului, publicarea memorandumului reflectă angajamentul partenerilor pentru transparență și pentru informarea cetățenilor cu privire la proiectele strategice din sectorul energetic al țării. Autoritățile consideră că investiția reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii energetice și în creșterea capacităților proprii de producere a energiei electrice, obiective asumate în contextul consolidării independenței energetice a țării. Memorandumul stabilește cadrul de cooperare dintre părți pentru evaluare și dezvoltarea proiectului, care ar urma să devină una dintre investițiile strategice din sectorul energetic al Republicii Moldova. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a condamnat cazul de braconaj din nordul țării, unde doi elani au fost împușcați ilegal și găsiți într-o gospodărie din orașul Briceni. Oficialul a menționat că animalele ar fi migrat cel mai probabil din Ucraina și se aflau într-un mediu necunoscut, fiind vulnerabile și dezorientate. Oficialul a calificat cazul drept unul deosebit de grav și a spus că animalele nu ar fi avut posibilitatea să se ascundă sau să se apere. Gheorghe Hajder le-a solicitat organelor de drept și Inspectoratului pentru Protecția Mediului să desfășoare o anchetă urgentă, riguroasă și transparentă. Anterior, poliția a anunțat că cei doi elani au fost găsiți într-o gospodărie din orașul Briceni. La fața locului se aflau mai multe persoane care participau la măcelărirea animalelor. Pe caz a fost pornit un proces penal pentru vânat ilegal. Polițiștii au ridicat mai multe probe, inclusiv tuburi de cartuș, care urmează să fie expertizate. Șoferii care circulă în Bulgaria ar putea plăti mai mult pentru utilizarea drumurilor începând cu 1 august 2026. Majorarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre supus consultărilor publice de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice de la Sofia. Documentul prevede creșterea cu 30% a tarifelor pentru vinietele destinate vehiculelor cu masă de până la 3,5 tone, precum și scumpirea vinietelor cu valabilitate scurtă, inclusiv cele pentru o săptămână, un weekend sau o singură zi. Dacă proiectul va fi aprobat, tariful pentru vinieta electronică anuală va crește de la 49,60 de euro la 64,50 de euro. Autoritățile de la Sofia susțin că aceasta va rămâne cea mai avantajoasă variantă pentru șoferii care folosesc frecvent rețeaua națională de drumuri. De asemenea, vinieta cu valabilitate de 3 luni va costa 35,90 de euro față de 27,61 în prezent, iar cea lunară va ajunge la 19,90 de euro, comparativ cu 15,34 cât costă acum. Proiectul prevede modificări și pentru sancțiunile aplicate șoferilor care circulă fără o vinietă valabilă. Taxa compensatorie pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone ar urma să crească cu 30%, de la 35,79 de euro la 46,50, în cazul achitării acesteia în termenul stabilit. Autoritățile bulgare au ales luna august pentru aplicarea noilor tarife, deoarece este perioada cu cel mai intens trafic de tranzit prin Bulgaria, iar o parte importantă a costurilor suplimentare ar urma să fie suportată de șoferii străini care folosesc drumurile țării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
2: Hai cu veselie!
0: Hai cu... Smile FM. Hai să fim number one!

dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate, dar voi nu vă întristați pentru că ne vom întoarce să petrecem împreună până la ora 20 pe frecvențele Smile FM. Eu sunt Ion și mă bucur să fiu alături de voi, să vă țin companie, să fiu gazda energie pozitive și a urărilor de sănătate la Smile FM. Următoarea melodie va veni, dar nu înainte de a veni publicitatea, special pentru Oxana, pentru Bogdanel, pentru Iana și pentru toți cei care simt, iubesc și trăiesc viața din plin cu energia multă și alături de Smile FM Moldova. 21 de minute trecute de 18. Mulțumim colegii noastre Felicia Cruitoru pentru știrile zilei. Vă așteptăm cu mare, mare drag și la sfârșitul acestei ore cu alte informații utile pentru voi pregătite și cu multă grijă transmise. Să ai parte de momente frumoase și unice alături de cei dragi, un weekend extraordinar. Noi ne întoarcem alături de voi să fim împreună pe frecvențele Smile FM.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Iată, trecem și în ora următoare, în ultima ora emisiunii de astăzi, ca două ori muzicale, pentru mic și pentru mare. Rămâi cu Demo, 7 zile de 8 ori. Vine publicitatea și colega noastră Felicia Cuvietor cu știrile zi.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera Mede!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142, bară 5, Florăria Elvira.
5: Ție foame?
3: Yummy!
5: Pizza?
3: Yummy!
5: Nuggets?
3: Yummy!
5: Inele de ceapă?
3: Yummy!
5: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Militarii ai Armatei Naționale, carabinieri și parteneri internaționali participă în perioada 22 iunie-4 iulie la exercițiul multinațional Scutul Păcii 2026. Aplicațiile urmăresc evaluarea nivelului de pregătire pentru misiuni internaționale de menținere a păcii și vor presupune deplasarea tehnicii militare către unitățile și poligoanele de instruire. Activitatea are drept scop consolidarea capacităților operaționale ale efectivului din Batalionul 22 de menținere a păcii Căști Albastre, verificarea nivelului de pregătire a subunităților declarate în cadrul conceptului capabilităților operaționale, precum și creșterea interoperabilității cu partenerii internaționali. În cadrul exercițiului, militari și carabinieri sunt evaluați la executarea acțiunilor specifice misiunilor internaționale de menținere a păcii, cum ar fi acordarea primului ajutor medical, patrularea, convoiul și escorta, evacuarea medicală, verificarea tehnicii auto la punctele de control, precum și asigurarea securității obiectivelor strategice. Pentru asigurarea pregătirii și desfășurării activității planificate în perioada menționată, pe drumurile naționale se vor deplasa tehnică și efective militare între unitățile militare și poligoanele de instruire. Începând cu 29 iunie, toate femeile însărcinate din raionul Ștefan Vodă vor fi nevoite să nască la Spitalul Raional Căușeni, după ce Ministerul Sănătății a decis sistarea activității secției de obstetrică și ginecologie din cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă. Măsura pune capăt activității maternității locale și provoacă îngrijorări atât în rândul cadrelor medicale, cât și al pacientelor. Ordinul de închidere a fost emis pe 23 iunie. Potrivit directorului Spitalului Raional Ștefan Vodă, Mihail Malachi, secția urma să fie închisă încă de anul trecut, iar decizia are la bază scăderea numărului de nașteri și costurile ridicate de întreținere. Șeful secției de obstetrică și ginecologie, Mihail Cacean, afirmă că vestea a fost neașteptată, mai ales că maternitatea fusese renovată în ultimii ani și dispunea de condiții bune pentru paciente. Pentru angajați, închiderea maternității înseamnă și incertitudine profesională. Nemulțumite sunt și pacientele care spun că maternitatea oferea condiții moderne, iar faptul că puteau naște aproape de casă reprezenta un avantaj important pentru familiile din raion. După închiderea secției, în spațiul acesteia urmează să fie deschisă o secție de chimioterapie destinată pacientelor oncologici din Ștefan Vodă. Între timp, reprezentanții Spitalului Raional Căușeni susțin că instituția este pregătită să preia toate nașterile din raionul vecin. Directorul Spitalului Viorel Ciobanu afirmă că unitatea medicală dispune de 3 săli de travaliu, condiții moderne și personal calificat. Comisia Europeană a propus aderarea Republicii Moldova la programul Discover EU, o inițiativă care le oferă tinerilor de 18 ani posibilitatea de a călători gratuit cu trenul prin Europa. Dacă propunerea va fi aprobată, Republica Moldova va putea participa la program începând cu anul viitor. Prin programul Discover EU, tinerii pot obține un permis gratuit de călătorie cu trenul valabil timp de 30 de zile pentru a explora orașe, culturi și comunități din întreaga Europa. Potrivit Comisiei Europene, Republica Moldova ar urma să participe la Discover EU din anul 2027, oferind tinerilor acces la una dintre cele mai populare inițiative europene de mobilitate. Programul organizează anual 2 runde de aplicare, iar în fiecare dintre acestea sunt selectați aproximativ 40.000 de tineri care primesc posibilitatea de a descoperi Europa gratuit. Integrarea europeană, cooperarea economică și proiectele comune în domeniul digitalizării s-au aflat pe agenda întrevederii dintre prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu și premierul Estoniei Kristen Michal. Discuțiile au avut loc la Gdansk, în marja conferinței pentru reconstrucția Ucrainei. Șeful executivului de la Chișinău a mulțumit Estoniei pentru sprijinul constant acordat parcursului european al țării noastre și a salutat decizia autorităților de la Tallinn de a deschide în a doua jumătate acestui an o ambasadă la Chișinău. Oficialii au mai discutat despre continuarea proiectelor comune în domeniul guvernării electronice și al securității cibernetice, precum și despre combaterea dezinformării și amenințărilor hibride. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii promit vreme stabilă și însorită. Astfel, cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, iar precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă până la moderată, fără fenomene meteorologice periculoase. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade Celsius, iar pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 27-32 de grade. La Chișinău se așteaptă cer înnorat, iar temperatura maximă va atinge 30 de grade, iar noaptea valorile vor coborî până la 19.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

8 minute trecute de ora 19. Mulțumim speciale, transmitem colegii noastre Felicia Cruitor pentru știrile zilei de astăzi. Îi dorim mult succes în ceea ce urmează să facă. Weekendul o să fie deosebit și minunat alături de cei dragi. Până una alta, să știți că și multă muzică avem în weekend. Avem emisiuni interactive și multă, multă voie bună. Dar noi ne întoarcem la programul Cadouri Muzicale. Unde te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani, aștept cu drag din partea ta pentru cineva drag din această seară. Colegi de apartament, colegi de serviciu și oriunde, nu am fi, să fim oameni buni și cu zâmbetul pe față. Să nu fim supărați, că viața este frumoasă și merită trăită din plin. La mulți ani tuturor!

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
1: Construiești, renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
2: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

11:28, dragi prieteni, noi continuăm programul așa cum se cuvine. Mesajele vin ușor și lungi și frumoase. Bună seara, Smalevem, sunt Maria Ceban din Hinge și aș vrea să transmit cele mai frumoase gânduri pentru toți oamenii dragi din viața mea. Ascult cu mare drag această emisiune și îmi place să aud prin ea muzică preușită și să aduceți oamenilor acea energie deosebită. Aș vrea să dedic o piesă pentru soțul meu, copiii mei și pentru toți cei care ne sunt alături zi de zi, să aveți parte de sănătate, liniște sufletească și cât mai multe momente frumoase. Mulțumesc echipei Smile FM Moldova pentru energia pozitivă pe care o transmiteți mereu cu drag. La mulți ani pentru doamna Ana Cojocaru din municipiul Hincești, care astăzi se împlinește o vârstă foarte frumoasă. Întreaga echipă vă transmite să aveți parte de o surpriză deosebită pe care cei dragi vă organizează, să fiți mereu alături de toți cei dragi, să vă aibă bunul Dumnezeu în pază și tot ceea ce v-ați planificat să se realizeze cât mai curând posibil. Să știți că noi vă apreciem și vă mulțumim pentru că ați pus și dumneavoastră umorul în dezvoltarea postului nostru de radio și asta contează foarte mult. Să aveți bucurii de la copii, de la nepoți, de la oameni dragi, cât mai mulți clienți deosebiți care să aprecieze și să solicite serviciile pe care le prestați. La mulți ani! Salutare tuturor ascultătorilor Smile FM, mă numesc Andrei Lupud și sunt din Cimșlia. Prin intermediul emisiunii aș vrea să fac o felicitare și un salut călduros părinților mei care merită toate mulțumirile pentru grija și sfaturile oferite. Le doresc să fie sănătoși, să aibă zile senine și să se bucure de fiecare clipă. Muzica are puterea să unească suflete, iar această emisiune este un exemplu frumos. Vă ascult cu drag și vă mulțumesc că sunteți aproape de oameni. Andrei Lupu din Cimișlia semnează mesajul. Bună seara, Smile FM, sunt Elena Rusu din Leova și vreau să transmit un mesaj de felicitare pentru o persoană dragă mie. Îi doresc multe sănătate, răbdare, împliniri și oameni buni alături. Viața este făcută din momente mici, dar importante, iar uneori un simplu cântec poate spune tot ceea ce nu reușim să exprimăm în cuvinte. Vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și pentru că sunteți vocea oamenilor din raioanele noastre. Elena Rusu din Leova semnează mesajul. Elena, mulțumim, la mulți ani, multă, multă sănătate și tot binele din lume a acestei persoane dragi din viața ta. Salutare, Smile FM, eu sunt Victor Ciobanu din Cantemir și transmit acest mesaj cu multă bucurie pentru toți prietenii mei și pentru familia mea. Vreau să le spun că, indiferent cât de aglomerate sunt zilele și căile, este important să nu uităm să apreciem oamenii care ne fac viața mai frumoasă. Vă doresc tuturor ascultătorilor sănătate, pace în suflet și cât mai multe motive de a zâmbi. Felicitări pentru munca pe care o faceți și pentru atmosfera creată în fiecare seară. Victor Ciobanu din Cantemir semnează mesajul. Extraordinar, Victor, îți mulțumim tare, tare multă seară frumoasă și ție în continuare alături de noi. Nu schimbați frecvența pentru că voi faceți diferența. Un alt mesaj, bună seara, sunt Daniela Munteanu din Spărin, ascult Smile FM și vreau să las un gând bun pentru toți cei care aud aceste rânduri. Dedic această felicitare familiei mele, oamenilor dragi care au fost mereu aproape de mine și care îmi dau puterea atunci când am nevoie să rămânem mai uniți, mai buni și mai bine să prețuim fiecare zi pe care o trăim. Vă mulțumim pentru muzica frumoasă și pentru că reușiți să aduceți emoții prin fiecare melodie. Îți mulțumim tare mult, Daniela Munteanu, a fost din Nisporeni. Mai am câteva mesaje pe care vreau să le transmit repejor, pentru că ele s-au cam adunat.
Bună seara, Smile FM, sunt Sergiu Plămădeală din Ungheni și vreau să transmit o felicitare specială pentru persoana care mi este foarte dragă. Îi doresc să aibă mereu lumină în suflet, sănătate și oameni sinceri alături. Ascultând aceste emisiuni, îmi dau seama cât de important este să păstrăm legătura dintre noi și să oferim cuvinte frumoase atunci când avem ocazia. Vă mulțumim că sunteți aproape de ascultătorii dumneavoastră. Ce frumos, Sergiu, îți mulțumim! Salutări din Ialoveni, vin de la Cristina Balan și vrea să fac o dedicație muzicală pentru familia ei. Uneori nu spunem destul de des cât de mult înseamnă oamenii apropiați pentru noi, de aceea profit de această ocazie să le transmit dragostea și recunoștința mea. Vă doresc tuturor să aveți parte de sănătate, bucurii și zile frumoase. Mulțumim că sunteți alături de noi și pentru clipele plăcute oferite ascultătorilor. Ce drăguț, Cristina, îți mulțumim! Bună seara tuturor celor ce ascultă Smile FM Moldova, sunt Nicolae Ursu din Hâncești și vreau să transmit un mesaj de felicitare pentru prietenii mei și pentru toți oamenii care cred în lucrurile frumoase. Fiecare melodie aduce câte o amintire frumoasă, iar această emisiune ne face să ne oprim puțin din rutina zilnică și să medităm asupra acestor momente de bucurie și momente simple. Vă doresc sănătate, noroc și realizări frumoase. Ion, mult succes în continuare. Să știi că mi-a fost dor de vocea ta și ți-am dus cam lipsa aici la Smile FM. Am revenit, Nicolae, stai bine, mersi, da? Stai liniștit că o să fie veselie în continuare. Bună seara, Smile FM, sunt Alina Popa din Cimișlia. Transmit acest mesaj cu multă dragoste, special pentru prietena mea scumpă, care astăzi este sărbătorită, Andreea se numește, și din suflet îi doresc să fie mereu înconjurată de oameni sinceri, să aibă curaj în orice început și să nu uite niciodată cât de valoroasă este. Smile FM, să fiți atât de uniți, de fericiți și atmosfera caldă pe care o transmite se simte tocmai de la Cimișlia. E, ce să zic, da? Salutare, Smile FM, sunt Mihai Sârbu din Leova și vreau să fac o felicitare special pentru vecinul meu, Andrei, care astăzi este sărbătorit. Fiecare om are nevoie de un mesaj bun, de o melodie care să-i amintească de cineva drag și de un moment de liniște. Eu vreau să-i transmit vecinului meu multă sănătate și familia să-i fie aproape și cât mai multe zile să zâmbească, pentru că zâmbetul este frumos pe fața unui om gospodar, liniștit și deosebit, un vecin de nota 10. Mă bucur, Mihai sau domnule Mihai, pentru vecinul pe care îl aveți, multă sănătate și armonie în continuare. E momentul să trecem la ale noastre și să transmitem mesajele frumoase aici la Smile FM. Hai!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
4: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
7: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
9: Smile FM. Leave your message at the tone. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Vă doresc un weekend extraordinar de frumos să-l aveți alături de toți cei dragi. Noi ne reauzim săptămâna viitoare, cu Doamne ajută. Sper să fie weekendul liniștit și cu multe emoții pozitive. Până atunci, ai grijă de tine și rămâi alături de Smile FM.
10: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
11: You're listening to your number one hit radio station, Smile FM.
12: Let's get ready to rumble.
11: Happy music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
5: Now, check this out!
1: Smile FM Moldova!
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Începe Dance and Smile, cea mai bună muzică, cele mai tari remixuri.

0: Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța vitaminelor și mineralelor. Vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru funcționarea corectă a organismului. Vitamina D ajută la absorbția calciului și menține oasele sănătoase. Vitamina C întărește sistemul imunitar, iar fierul este important pentru transportul oxigenului în sânge. Asigură-te că obții acești nutrienți dintr-o dietă variată și echilibrată. Dacă este necesar, consultă medicul pentru a vedea dacă ai nevoie de suplimente. O alimentație bogată în vitamine și minerale te va ajuta să te simți energic și sănătos. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
1: If you have a sugar daddy and you call yourself a business owner, please stop it. If you're married and keep on dating girls, please stop it. And lastly, if you keep on using your phone on a dance floor, please stop it.
2: DJ Dark.
1: Please stop it.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Sub o ploaie toride de vară și un ritm de carnaval a izbucnit întrebarea ce avea să umbrească playlisturile globale. Who let the dogs out? O chemare jucăușă transformată într-un fenomen muzical de care nu scapă nimeni.

0: Salutare, asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Povestea începe în 1998, când trinidadianul Anslem Douglas compune un soca carnaval numit Doggy, cu un refren spiritual despre respectul adresat femeilor. Who let the dogs out? Un apel la cei care hărțuiesc. Apoi, în 2000, grupul bahamian Bahamen preia piesa, o remixează cu influențe Jan Knu și dance și hip-hop și o lansează sub numele actual. Managerul Steve Greenberg, după ce trupa fusese abandonată de case mari, a convins membrii să-i dea o nouă viață, iar Bahamen au înregistrat în Miami mixul care avea să explodeze.
1: Back in 99, I got a call from Steve. He said, "Sai, I have this song I would like for y'all to cover." He said, "Who let the dogs out?" And I said to Steve right then and there, "Man, you crazy, man. You got to be crazy." I thought the man was out of his mind. But thank God he wasn't.
0: În 2001, melodia a cucerit Grammy pentru Best Dance Recording și a dominat topurile din Australia și Marea Britanie, deși în Statele Unite a ajuns doar pe locul 40. De atunci a rămas omniprezentă, în filme, reclame, stadioane și meme-uri, iar Bahamen trăiesc și astăzi din pulsul unei voci colective care încă țipă...

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință aprindem o poveste fascinantă, cea a chibritului. Un obiect simplu, dar care a adus focul la îndemâna oricui. Rapid, sigur și portabil. Timp de mii de ani, aprinderea focului era o adevărată provocare. Metodele vechi implicau frecare, cremene și iască. Dar totul s-a schimbat în secolul al XIX-lea, când știința chimiei a aprins literalmente o nouă era. Primul chibrit modern a fost creat în 1827 de farmacistul englez John Walker. El a observat întâmplător că un amestec chimic de pe un bețișor se aprindea prin frecare, așa că s-a născut chibritul de frecare, deși la început era instabil și degaja un miros foarte neplăcut. Apoi, în 1831, chimistul francez Charles Soria a perfecționat formula, adăugând fosfor alb, care făcea chibriturile mai ușor de aprins și mai eficiente. Dar fosforul alb era și extrem de toxic. Fabrica de chibrituri devenea un loc periculos pentru muncitori. Soluția a venit în 1855 din Suedia, unde Gustav Erik Pasch a inventat chibritul cu fosfor roșu, care era aplicat nu pe bețișor, ci pe cutie. Iar bețișorul avea o altă compoziție chimică. Așa au apărut chibriturile de siguranță, cele pe care le folosim și astăzi. Simplu, dar genial, o reacție chimică controlată, declanșată prin frecare, un amestec de substanțe care, prin atingere, produce exact ceea ce ne trebuie. Foc instant. Chibritul e dovada că uneori cele mai mari descoperiri încep cu o scânteie mică. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență, pentru că știința aprinde mereu curiozitatea.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: cei de acasă.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: electricity running through your pants. Smile FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.